născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

trecut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: 7.
1: Am găsit ceva pe Facebook, ciugnuia mea, deci eu, noi când e ali noastră, e ali noastră, când nu azi așa, mă, poporul român este singurul care în momentul în care sughiță, zice, cred că m-a menționat cineva într-o conversație.
2: Așa
1: adică nu vorbește de diafragmă, de mușchii burții, de ce se întâmplă în organism, așa, în momentul ăsta. Așa. Și mă gândeam în momentul ăsta să ne scrie oamenii, ei la ce se gândesc, în strănută, așa e, bă, ai noroc, ai dreptate.
2: Adică, ai noroc,
1: iată,
2: da.
1: Iată, se verifică, se certifică, ce se validează.
3: Când îmi țiuie urechea,
2: da?
3: Care e? Ia zi, o întreb pe nevastă mea sau pe cineva lângă mine și dacă ghicește, înseamnă că vorbește de bine cineva de mine. Dacă nu ghicește, înseamnă că vorbește de rău de mine.
2: Și după ce că vorbește de rău, ai și tensiune.
4: Când se mănâncă talpa și că ai drum lung, hai, drumuri bune.
1: Așa, da, corect. Te mănâncă talpa.
4: Dimineața plăcută vitaminelor.
5: Văd că cele mai multe mesaje se duc pe zona asta de MS-DOS.
2: MS-DOS?
5: Da, dacă te mănâncă în MS-DOS, spre exemplu, ce înseamnă? Că rudele, că nu știu ce.
2: Mă, adică... oare de ce pe noi românii ne mănâncă? Adică de unde avem noi expresia asta? Oare de la cocean? De la, adică de unde vine?
0: Deschis dimineața! Și azi de la 7 la Kiss FM!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Înlocuirea tezelor de licențe cu forme alternative de evaluare a cunoștințelor, precum și sancționarea persoanelor implicate în comerțul cu lucrări academice, sunt printre propunerile formulate în cadrul dezbaterilor dedicate fenomenului fraudei academice. Discuțiile au fost organizate pe platforma Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a Parlamentului. Datele prezentate de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au conturat o imagine îngrijorătoare asupra dimensiunii fenomenului. Potrivit unui studiu sociologic desfășurat pe cursul la 2 ani, pe un eșantion de peste 4.000 de studenți din mai multe universități din țară, un procent semnificativ dintre aceștia recunosc existența practicilor frauduloase în mediul academic. Copiatul la examen este menționat de aproximativ 33% din studenți. În ceea ce privește tezele de licență și master, fiecare al cincilea student indică existența unor cazuri de lucrări cumpărate și prezentate drept originale. Grupurile de lucru pentru economie din partea Chișinăului și Tiraspolului s-au întrunit ieri în ședință pe malul drept al Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Biroul Politici de Reintegrare pentru Newsmaker. Potrivit sursei citate, reuniunea grupurilor de lucru pentru economie s-a desfășurat la sediul misiunii OSCE din Chișinău. În delegația Tiraspolului s-a regăsit inclusiv Serghei Obolonic, așa zisul ministru al economiei al regiunii Transnistrene, care este coordonatorul grupului de lucru din partea administrației nerecunoscute din stânga Nistrului. Biroul Politici de Reintegrare a menționat că desfășurarea ședinței pe teritoriul țării controlate de autoritățile constituționale combate narativul nemotivat al Tiraspolului despre existența barierelor în desfășurarea reuniunilor de lucru pe malul drept al Nistrului. Parlamentul României l-a demis ieri pe premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi din totalul de 288 exprimate. Deputații din Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România s-au abținut de la vot. Moțiunea semnată de 253 de parlamentari și depusă la Parlament pe 28 aprilie la inițiativa Partidului Social-Democrat și Alianței pentru Unirea Românilor l-a acuzat pe premierul Bolojan că în primele luni de guvernare a provocat recesiune economică și că ar fi pregătit o înstrăinare de active strategice ale statului, fără consultare politică și fără dezbatere publică. După votul de ieri, președintele României trebuie să cheme partidele la consultări și să deseneze un candidat pentru funcție de prim-ministru, care va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei guvernului. Până atunci, guvernul Bolojan rămâne interimar. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 30 de lei și 33 de bani, cu 15 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 30 de lei și 38 de bani, cu 13 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 8 grade, cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim măriata.
4: Cătălin Oprișan.
5: Bine și la
0: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, cădeți-vă. Mai fac. Ei, fa. Eu da. Sunt nevorbită, voi?
5: Nu vorbește tu, Corina.
4: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
7: Steaua conduce cu 2-0. Acum pentru Barcelona. Execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europeni este la București! Bucurie fără margine în rândurile fotbaliștilor de la Steaua! Revedeți acest al doilea gol! Această a patra ratare a Barcelonei, mai bine zis această a patra intervenție extraordinară a lui Ducadam. Steaua este câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni. Lacrimi pe, citesc lacrimile pe obrajii jucătorilor Stelei. Această superbă echipă românească și-a făcut datoria și astăzi în finala Cupei Campionilor Europeni, onorându-și admirabila sa carte de vizită, onorată prin rezultate extraordinare, doar într-un singur an competițional, un an competițional de excepție.
0: 40 de ani, bătăticule, bună dimineața. 7 mai 1986, Steaua câștigă Cupa Campionilor Europeni. Pleacă Marcos, jucătorul cu numărul 11, cum spunea regretatul Teoharie Coca-Cosma. Trage în stânga lui Ducadam și suntem finaliști. Și zice un băiat, vedeți că am luat cupa, că nu mai suntem finaliști. Suntem finaliști, după aia de emoție, normal. Cupa e la București. Și Ilie Balamuc, nu cel care vă gândiți noastră în asta de zilă. Deci Ilie Balamuc, singurul Ilie pe care îl iubesc toți românii, se duce să sărute Cupa Campionilor Europeni. Și ei spun, mă, stai un pic, că trebuie să vină să o ia capitanul echipei. Și dumnealui spune, Dumnezeu să-l ierte că s-a stins. Păi ce, băi, m-am dus la Barcelona să-l sărut pe Ducadam? M-am dus să sărut cupa. Păi zic, pe Ducadamul Popan când voiam eu, a zis. De-aia m-am repezit și a zis, stați un puțin, că e o ceremonie, totuși trebuie să-i dăm capitanului, după aia pupați cât vreți. Dar la început nu merge așa să veniți să o luați de asta de pe masă. Iliuță se dusese să o părnească de pe masă. Era pe masă acolo pe tărești și a dus și a stai un picuț.
2: Ei, hop, hop, hop. Stop.
0: 7 mai 1980, 40 caieri. De ani, caieri.
2: Caieri, ca să nu mai da.
0: Mamă, tătine.
2: Eram copil când s-a întâmplat
0: televizor
2: asta.
0: Televizor mare, alb negru, opera, uriaș. Căzuse la cutremur să spărsese un pic rama și la el l-am văzut. 40 de ani.
2: Și au luat-o la pasă și aia, știi că se duceau spre piața universității, unde plecau.
0: Au plecat la Otopeni.
2: Așa, bravo, pe jos.
0: Și n-am mai avut ce să mai facă Nenicu, că pe vremea Nenicu mai mult de 4 inși însemna că e un sindicat, o revoluție, ceva, și te băga la bulău dacă erai mai mult de 4 adunați. Dar n-am mai avut ce să facă. Și atunci, Dumnezeu să-l ierte, când vorbeam cu domnul Ducadam, spunea, băi, nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat, că după aia ne-am dus la hotel, am băut o bere și am mâncat tort. Făcuse tort. Bucătarul echipei cu spumă din aia cu frișcă, zicea, mâncat, ne-am culcat.
2: Un diplomat.
0: Da, zice, și nu v-ați dat seama, nu, ne-am dat seama ce am realizat. Habar, ne-am culcat, am băut o bere, eram obosit, ne-am culcat. Ne-am trezit dimineața, am plecat spre casă. Bă, când am ajuns seara și ne-am adășchis la ușa la avion, noapte era, și am văzut toată pista aia plină. Și am zis, bă, e groasă, am făcut ceva.
6: Ceva deci bun. Ei au dormit în seara, vezi, dacă n-aveau și ei un club, ceva.
0: Da?
6: Da. Nu exista pe atunci club, o discotecă, dar... Na.
0: Știi la ce hotel au fost cazați? Macarena.
6: Nu te cred.
0: Hotelul Macarena din Sevilla.
6: Da.
0: S-a urcat în avion, pac, pac, n-au ajuns aici. Bă, stați un pic, trebuie să scoatem cupa și asta să facem poze, că e multă lume rău de tot afară. Poți să pleci pe jos de aici până la Otopeni noaptea, sunteți nebun la cap?
6: Păi da, atunci nu există arată.
0: Pe vremea lui Ceau. Există arată, bravo,
6: da,
0: bă,
6: nu da, am ratat
0: da,
6: atunci.
0: Da. 40 de ani. Unii zic că e cel mai mare, clar e cel mai mare succes din fotbalul nostru, alții spun că e cel mai mare succes din sportul nostru din toate timpurile. La această seară, 7 mai, e meci pe Ghencea. Steaua cu Sepsi și se dă drumul la 7-0-0, 19-0-0, cum s-a dat drumul și la finala aia.
2: detalii la rubrica de sport astăzi, că facem și sport astăzi la ora 9, așa că până atunci
0: mă amint.
2: Da, uite, tot în pas alergător, pornim și noi către o nouă zi la deschis dimineața la Kiss FM. Este a 7-a zi din luna mai, cum bine ai zis, o zi istorică, iată. Să fie o zi istorică și pentru noi, zic, deschis dimineața, să vedem, pentru că nu știm ce ne așteaptă
0: așa
2: astăzi,
0: să
2: zică
0: și peste,
2: ce
0: noi,
2: ne
0: peste
2: dorim.
0: 40 de ani.
2: Da.
0: Să zică, bună dimineața!
1: Să
0: dă și mie placa, ce bine, să-mi o monte, să zic și eu bună dimineața.
2: Corina, tu?
6: Da.
2: Nu, atât. Corina,
6: da,
2: tu?
6: Da. Bună dimineața.
0: Mai
6: da.
0: Corina, spune tu cine este liderul.
6: Liderul, da.
2: Ia auziți aici primul mesaj.
0: Ia.
3: Hai să trăiți neapărat. Bună de dimineața.
2: Neața.
3: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
3: Să trăiți, domn director.
2: Să trăiți.
3: Am un aia să vă salut, domnul șeful CSM.
0: În picioare sunt.
3: Sărna Corinuța, viața mea, sufletul meu. Astăzi este despre Steaua. Corect. Puta Steaua, ole, ole.
2: Bravo.
4: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
8: Asculți Kiss FM Chișinău.
9: În ultima zi era

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: στο Kiss FM.
1: Ουρμάζω.
2: Publicitate.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
8: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nu,
1: noroc că a apărut și să-i dea Dumnezeu sănătate ăluia cu ai uitat parola, recuperează-o aici.
0: Exact.
1: Jos, în dreapta, exact. Mititela și a scris. Vă duc direct acolo, nici mai bagă alea trei cercări.
0: Dar este foarte ciudat ca tu să uiți. Adică nu uiți când a domnit Ștefan cel Mare, dar uiți parolele. Exact. Adică ce haldă om
1: ești. Ștefan a domnit 7 minute, dar parolele alea multe. Să fim noi sănătoși, că până la urmă, Ona, bravo, cu o parolă toți suntem datori. A zis cum a spart chinezii parola de la Pentagon? Și cum să spargă? Păi a scris fiecare câte o parolă.
0: Da,
1: 1,1 miliard de căsătă a liberit orul.
2: Bine, mă, la ei sunt și... Na, că nu poți să zici litere.
1: Ieri am luat o mâncare chinezească bună, de la Piața Veteranilor, bineînțeles, doamna fiind din Myanmar, din Birmania. Dar e mâncare chinezească.
0: Foarte bună, mă,
2: cred că i-a ieșit.
1: La gust, adică
0: tu crezi că
1: câinele nu mișca.
0: În Birmania nu se fac sarmale?
1: Ba da.
2: Ce ai? Dar mănânci pentru prima oară.
1: Să fac.
0: Exact.
1: Foarte bună. Mâncare birmanegea, chin. Unde-i Guo, zic? Și a plecat. Unde a plecat Guo? Restaurant Marea Drumul Sării. S-a dus în Drumul Sării. Da, tot al nostru, da, mare acolo. Da, acolo e Guo,
2: da. Mănâncă lațe
0: și
2: pe valte.
0: Și se pricepe, mă?
1: Da.
0: Se pricepe?
1: Imeși.
0: Da.
1: 5 minute durează tot.
0: Da?
1: Da.
0: Așa, pe la ofișor.
1: Fă și mie, zic, o rață. 5 minute, du-te.
2: Hai să o prinde.
1: El știe, du-te de cumpără suc și când vii,
0: e rasa gata. E gata.
1: Vreți zic să nu miște.
0: Aha.
1: Vă faceți ca lumea. Și nu mai am zis ieri, nu mai am sos dulce acrișor mâine.
0: Mâine.
1: Mai zic ce mâine, că mănânc cu orezul. Ce să fac cu ea mâine?
0: Da.
1: Nu avem, mâine.
0: Mâine.
1: De unde ești, Vredofel? Din Myanmar, Birmania.
2: Bravo.
1: I-am zis, Rangun, Yangun.
0: Da.
1: Ha, știi? Bă, zi, bă, știu și steagul, ești nebun la cap, eu steag.
0: Și o parolă nu ești în stare să
1: o parolă nu știi, da. Ea n-a dreptul.
2: Dar nu despre parole o să vorbim, sau coduri secrete pe care le mai facem. Știi că pe vremuri noi aveam tot fel de coduri secrete.
1: Da.
2: Vorbim aici și de copilărie, parole.
0: Nu, nu începe iar cu păsărească.
2: Nu, v-am zis... Noi aveam totuși toate lucrurile astea.
1: Da.
2: Fără să existe adrese de mail, atenție.
0: Acum copilașii au WhatsApp.
2: Și își pun parole și la WhatsApp. Stai liniștit acum, deci nu, dacă vrei... Da, mă rog, deci sărbătoriți parolele, mai aveți grijă de ele.
1: Parolelor din
2: lume. Din când în când poate le mai reînnoiți, verificați și așa și pe dincolo.
1: Deci ele să strică?
0: Da.
2: N-ai de unde să știi.
0: Au termen de valabilitate.
1: Dar cine ți le află?
2: Aici e interesant, da.
0: Hackerii, șmecherii, pe Vâlcea, pe astea.
1: Aia, pe Trăgășani?
0: Da, mă, aici s-a născut hacking-ul.
1: Hackerismului mondial.
2: Ce mai face hackerii, mă?
1: Da.
0: Ce mai
1: faci?
0: Ce faci, hackere?
2: Ce faci, bă, hackere?
1: Cu ce te ocupi? Uite, te întreabă cineva. Sunt hacker.
0: Hăcuiesc.
2: Da. Mă rog, hai să nu-i luăm de aici, că Doamne ferește, cine știe pe ce apasă ei.
1: Să închide emisia.
2: Apasă un buton și...
1: Sunteți veseriși, mardă, da.
0: Vă pupăm, pop și pop. Viva Vâlcea!
2: Să fii sănătoși. Acum, totuși, la 7:30, fiind a 7-a zi din universul, să zic, din luna mai, avem o temă.
1: Așa.
2: O temă...
0: Da, o temă.
1: Bine gândită. Când au unii să face pielea ca de găină. Când audă teme.
0: Ca de piele de geacă de cocoș.
1: Da.
0: Mă, eu am un grup de prietene cu care mai bârfesc.
1: Vorbim
0: ca fetele între noi.
1: Ia sughiță blucipică, fiecare se vede o capă de lustră. Bagă-ți de lustră de sughiță.
2: Și ca limba seră?
1: Da.
0: Și nu vorbim mai despre voi. Pe voi am terminat acum un an, doi. Terminați cu prostiile astea. Și aseară, una dintre ele se prângea că e obosită, că n-are cine să o ia pe fisa de la British School of nu știu ce, că face engleză.
1: Și
0: sora se
1: bucă cu ea, duce dimineața azi la loc.
2: Face ea.
1: N-au și peste seară?
0: N-au. Dar cred că n-au oameni ăia loc acolo. Pentru că măsa mare a lui aia mică, adică măsa ei, cum ar veni,
1: mamaie.
0: Bunii, s-a dus la manipedii și a încurcat-o groaznic. Și, în general, bunii, acum bunii 2.0, înțeleg că e o problemă cu bunicile. Mama nu mai e Dumnezeu să ierte, dar mama soțului meu, mă, are grijă de Aron, abia l-așteaptă când. Dar am înțeles că sunt bunici care nu se duc la manipedii, în pelerinaj, la spa și zic, nu mi-l aduce pe ăsta pe cap, tu l-ai făcut tu să ți-l crești.
2: Mă... Acum, da, gândirea sincer, versiunea 2.0
0: sau 3.0. Eu cred că o mamaie din asta, o să fiu sigur.
2: Așa simt,
0: adică mi-a ajuns, prietene.
2: O să o întreb pe Corina, știi? Am și eu nevoie de ajutorul tău sâmbăta viitoare.
1: Eu mi l-am crescut pe al meu.
0: Da.
1: Crește civil și voi.
2: Exact. Și auzi pe Corina spunând.
1: O să fiu bolnavă, mama.
0: Sâmbăta viitoare sunt răcită.
1: Da. Uite, singur, îmi purge râsucul de acum.
0: Da.
2: Deci unde vreți să ajungeți?
0: O mamaie din asta 3.0 o să fiu eu, sigur. Dar recunosc că să-i dea Dumnezeu de sănătatea lui soacră mea, dacă nu era ea, era nasol.
1: Ești,
0: da. Da.

0: Unde, da. Unde îi face așa? Să... Eu nu vreau să fiu numită bunică. Dar în sfârșit, eu vreau... Da, unde vrem să... Mamaie, da, mamaie. Vreau să ajung în felul următor. În viețile voastre există o bunică sau un bunic care vă ajută cu ăla micul sau aia mică, aia micii? Sau sunt pe manipedii, pe pelerinaje, pe excursii, pe... adică cum am văzut și noi bătrâni din alte țări că veneau la noi, de exemplu în Sighișoara la un moment dat, când eram, era autocarul cu două autocare pline cu străinezi, s-au dat și-o întâc jos din, cu cărucioarele, cu cârjile, s-au dat, da, bă, da, s-au dat jos și s-au dus să viziteze, înțelegi? Și mă gândeam la bătrânii noștri, care mai mult stau în casă și au grijă de nepoți. În sfârșit, ideea e în felul următor. Vă ajută bunicii cu ăia micii? Sau bunicii sunt mai pe modern, așa? Și să ne zică și glășcioarele alea mici, de clopoței, de clontopei, dacă le place la bunica sau la bunic.
1: Da.
0: 0722 20 60 20.
1: Dacă le face toate poftele.
0: Da,
1: ce
0: păi le face.
1: Bunicina?
0: Păi le dă la zahăr.

0: Kiss FM.
1: La Kiss FM, ceasul arată 7:37 de minute. Hai să vedem care cum e treaba, să le mai luăm temperatura bunicilor.
2: Da.
1: Și mămicilor și tăticilor. Dar la tine știm că de acolo se dă temperatura.
2: Bunicul cu fierbințeală, ora exactă, așa. Da. Nu știm numele de familie, bunicul cu fierbințeală.
3: Care dă căldură la căldură,
2: toate. Da. Este... Acum am rugat să mai oprească un pic, totuși sunt 26 de grade afară.
3: Azi de dimineață erau 13, mă, termină cu prostiile,
2: lasă-l
3: în pace.
2: Hai, Cristin, cât am mai azi.
1: Să auzim versiunea 2.0, 3.0 a bunicilor moderni, da. Da? Care nu prea mai vor să...
3: Cine a făcut copii să și strângă?
2: Da, da.
3: Deci cine a făcut
2: să ducă la scară la ei.
3: Da, exact.
1: Păi vă apucați, vă jucați, vă place să vă jucați.
2: Îța și după aia... Și,
1: da, vreți să mă joc eu cu copilașul după?
3: Da.
1: Și aveți, mă... E ca și cum ai vrea să lași cățelul când pleci în vacanță. Cui
3: asta este o versiune de bunică. A doua versiune de bunică este copilul, seara, la 11. Aolo, mamaie, bunici, aș mânca niște...
2: Da.
3: Și aici puneți noastră, gogoși, murături, pâine fierbinte și așa mai departe. Și bunii zice, hai să-i fac, mamă, că-i fac repede. Uite așa încropește mamaie niște gogoși, imediat îi le fac.
1: Da, mamă, dar 10 jumate.
3: Lasă, mamă.
2: Uite copilul, că plânge, șterge toții. Coclătite.
3: Rămâne copilul cu poftă, mă.
2: Da.
3: Rămâne copilul cu poftă.
2: Îl lași o săptămână costeliv când l-ai luat de cabibendu, mă, la deportiruri.
3: Exact. Mănâncă tot.
2: Trei rânduri de borzări.
3: Și când îl lăsăm, îi zicem, n-are voie aia, aia. Tot ce e bifat. Mai
2: lucrurile și după perdea când ați dat cheie la mașină și ați plecat.
3: Exact.
2: Hai da, dă drumul la...
1: Da, pe
2: dă drumul la luat.
1: Când lași copilul cu bunici așa, trebuie să lași manual de instrucțiuni.
2: Da.
1: Mai ales dacă lași, Doamne ferește și răcit.
2: Noi n-aveam posibilitățile astea și am mâncat undeva 4, 5, 6, 700 de hectare de floricele. Cu dințișorii așa. Să rea ăia floricelile limite de tavan. Nu pleca. Nu pleca și să flaba focul. Că l-a auzea cum pleca de ciuta. Gata, dă-i! Să rea floricelile alea de...
3: Floricele la tuci.
2: Ce vorbești, mă, Corinu, ai cu... Și acum să mergem la sală, să încercăm să modelăm. Ce, bă?
3: Să remodelăm.
2: Bă, trebuie 6 vieți dus de ajuns, mă, de remodelare. 6.
1: Ia, hai să auzim versiunea bunicilor. Cine ce mai zice?
3: Ce-i amici?
4: Dimineața, soacră mea să-i dea Dumnezeu sănătate de când s-a născut fata, are grijă de ea permanent. O duce la școală, o duce, o ia, o...
2: Bă, ce frumos.
4: Învârte peste tot, ca să nu mai punem la socoteală că în momentul când ia pensia, un sfert de pensie îl cheltuie fiii mea.
2: Ma.
4: Zi frumoasă.
3: Ai zice să rămână.
2: Să rămână. Și fii atent, n-a existat niciun dar.
3: Da, exact.
2: Că mă așteptam, țineam răsuflează, dar...
3: Nu, n-a fost.
1: Bravo. Asta e bravo. Felicitări.
5: La mine problema cu bunicii stă puțin altfel decât la restul.
1: Ia. Yeah.
5: Bunicii sunt atât de îndrăgostiți de nepoata lor încât ar vrea să stea cu ea tot timpul. Astfel, vin la noi în fiecare weekend, aproape în fiecare zi din weekend, ca să stea cu ea dacă nu le-o dăm noi să meargă la ea. Pentru că, până la urmă, suntem și noi părinții ei și vrem să petrecem timp și noi cu ea.
1: Corect.
3: E, lăsați-o,
5: așa
3: că după aia...
5: avem și copil și bunici acum.
1: Da. Mai nou. Asta e fix.
2: A făcut un copil și a dormit și un bunic.
3: Ce frumos, mă, ce frumos.
1: Varianta de când mai sunt zile libere și trebuie să stai cu părinții sau, mă rog, copila, știi, și ce? Sunt mișto ai mei. Sunt de treabă, sunt de gașcă, da, i-am cunoscut și eu mai bine.
3: Sunt niște studii apropo de italien, că tot am vorbit noi de acum câteva săptămâni. De ce trăiesc italienii mai mult? Ați văzut că au sunt două motive, unul dintre ele fiind cel în care ei locuiesc cu familia extinsă, adică bunicii. Bunicii locuiesc cu copii și respectiv cu nepoții. Și de asta trăiesc mai mult. Se pare că viața împreună cu toată familia e mai
2: bună.
3: Sunt
2: sigur alivie când fac așa și
3: bunica italiană e vultur pentru nepot. Bunica italiană, mai ales dacă face parte dintr-o grupare, e iartă pe nepot.
1: Și mai ales că, băi, stați un pic, acum te-ai dus departe, dar ne-ai dat o idee. Păi tu vezi că, de fapt, bunicile din Italia gătesc exact ceea ce le place copilor.
3: Paste
1: la greu.
3: Și pizza.
1: Și tiramisu. Mai ales, hai să mai auzim câteva mesaje.
6: Bună dimineața. Eu aș vrea să-i mulțumesc mamei mele, pentru că fără ajutorul ei nu aș fi putut să o cresc pe fiica mea așa de bine. Chiar și azi noapte s-a trezit să-i facă ceiuleț, să-i încălzească sare, să-i pună pe piept, că este puțin răcită.
3: Sare pe piept.
6: Mulțumesc încă o dată Și vă mulțumesc și vouă pentru diminețile frumoase pe care mi le faceți.
2: Mulțumim să rămână noi, mulțumim de două ori și pentru bunii.
3: Și să vă trăiască.
2: Să vă trăiască.
1: Și sănătatea e copilășuria. Mai departe.
0: Bună, sunt Petru.
3: Bună.
0: Locuiesc în Focșani și am 10 ani. Îmi place foarte mult la bunici și ne fac toate poftele.
3: Da.
1: Vezi, mă, până și copiii știu.
3: Petru, bravo, Petru.
1: Și copiii știu. Adică
3: păi nu, copiii vor la bunici. Da.
1: Exact. Da, e, mai departe.
7: Neața vitaminelor.
3: Neața.
7: La mine, mama, nici plătită, nu a putut să stea cu fata. I s-a luat repede. Iar la băiat, în aproape 5 ani de zile, l-a văzut de vreo 3-4 ori scurt de tot. În schimb, străbunica lor, bunica mea, din partea lui tata, i-a văzut mult mai des și vine mult mai des la ei. V-am salutat, să aveți o zi ușoară.
1: Te pupăm și noi, mulțumim frumos.
2: Filmul alu aterizează străbunica.
3: Exact.
7: Fratilor, la noi de câte ori mergem la bunica să aibă grijă de copii, ea spune că nu are timp, că e în turneu. Ea se joacă table și poker pe internet.
1: Ascultați pe curat. Se zice așa.
7: Bună dimineața, dragilor. La noi de câte ori mergem la bunica să aibă grijă de copii, ea spune că nu are timp, că e în turneu. Ea se joacă table și poker pe internet.
2: Nu, băiatule, ăsta e pitito.
3: Nu există.
2: Asta mică, dă-o bagul aia în camera acolo, că baia de dat. Bale și dubla mută, frigio.
1: Eu aștept acum, sincer, aștept mesaje și de la bunici, bunicile moderne. Da?
3: Bunicile moderne.
1: Băi, mama, acum, sincer, ce aveți voi cu noi?
2: Și mi-ați dat 6 nepoței, bă, cafă.
3: Mă, sincer, eu sunt puțin ipocrită. Adică, da, îmi doresc să aibă grijă bunica de fiu, dar eu în locul ei, eu mă duceam și pe turneu. Da? Mă duceam pe turneu puternic.
2: Poker online, bă, băiatule.
1: Bine că nu-i somelier.
2: Da. Cine e asta? Nepoțica dumneavoastră. Stai un picuț că uite a pus ăsta. M-a dat afară. Dai să vin.
8: Bună dimineața.
3: Neața.
8: Eu sunt o bunică veselă, am două nepoțele. Nu pot să stau prea mult cu ele, sunt șofer de camion. Dar în schimb le plătesc vacanțe la munte, la mare și tot ce-și dorește sufletul. Le iubesc mult.
2: Bă, ce frumos.
3: Băi, ești nebun și doamna e șofer
2: de
3: bunică.
2: Bunică.
3: Doamna, să vă dea Dumnezeu sănătate. Bravo, bravo,
1: bravo, bravo, ia.
8: Am uitat să mă semnez. Mamaia Nela Văcărești Dâmbovița.
3: De la mine din sat, mă.
1: Să rămână Mamaia Nela. Da.
3: Vă pupăm.
1: Mai sunt mesaje și le așteptăm în continuare la numărul afișat pe burtiera Corinei.
3: 0722 20 60 20.
9: Deschis dimineața cu vitamina 3C.

0: la 7:47 de minute, inevitabil. Punem, practic, niște gaz pe foc.
1: Da.
0: Da, ia să vedem bunicile moderne sau bunicii, în general, 2.0, 3.0, mă rog, la ce variantă s-a mai ajuns, da?
2: Acolo am ajuns.
0: Exact. Unde sunt bunicii, cât de mult vă sprijină și dacă, într-adevăr, bunica modernă sau bunicul modern nu mai are timp să stea cu ăla micu sau aia mică.
2: E pe turneu, pe asta.
0: Da? Că... sau îți vine o replică de aia, gen, o să fiu bolnavă săptămâna viitoare, dacă ai nevoie de ajutorul meu.
2: Exact. Asta sunt eu.
0: Sau varianta cealaltă în care ți se spune... eu fi l-am făcut?
2: Da, v-am pus eu.
0: V-am pus eu?
2: Da! Și atunci toți ăia, toate persoanele care au fost întrebate la o nuntă, la un botez, mamă mică, și voi când faceți unul, poate să zică, da, tu m-ai pus. Deci
0: bravo!
2: E răzbunarea, da. E răzbunarea tuturor celor care au fost întrebați, măcar da. O dată în viața lor, când faceți și voi unul.
0: Și dacă tot ați făcut unul, mai faceți mamă încă.
2: Uite ce bine ar sta, lua asta micu.
0: Singur, da.
2: Ar trebui să aibă o surioară, o, da, cred că m-au
1: zis. Da, și singur să joacă, da, în nisip.
2: Da. E mai bine cu doi mămică, e mai bine.
0: Tot, da, apropo de asta că al doilea crește singur, așa mi s-a părut și mie, fiind fratele mai mic. Chiar îmi crește singur.
2: Săracu Anton, da.
1: Nu vede, el zicea.
2: A, de el.
0: Veniți la masă aici, vă rog, ca să mâncăm aceeași mâncare de mic dejun.
2: Dar dă-o în coace, pasează.
3: La mine, bunicii copiilor, la 70 și 62 de ani, îi duc la școală, îi iau, fac temele cu ei. Noi, când ajungem acasă de la muncă, decât o băiță, masă și somn.
0: Ia, auzi, mă, frumos, rău.
4: Sachisomanilor, eu sunt Dana din Băicoi.
2: Ciprian Cătălin.
1: Doamnă, dar noi v-am respectat și a pus și accent.
2: Doamnă, cu băi, a vorbit cu băi.
1: Așa ți vorbește anul noastră, că n-aveți bunie.
4: Sachisomanilor, eu sunt Dana din Băicoi.
1: Alo.
4: pe fata mea mi-a crescut o mamă. Pe vremuri nu erau telefoane mobile, nu stăteai 2 ani acasă să crești copilul și m-am chemat la serviciu înapoi de la 5 luni. Deci am dus-o pe aia mică la 5 luni și am luat-o la 6 ani. Bine, mă duceam vinerea, o luam, o duceam duminica. Uh-huh. Dar din păcate mama nu mai e, asta e, a crescut-o, a făcut-o mare, acum are fiimea 33 de ani.
2: Deci ați putea fi...
1: años, nada más.
0: Bravo, ce vorbești?
2: După voce n-ai fi zis.
0: Da.
2: Bravo, doamnă.
1: Vă rugăm frumos, nu vă mai prezentați așa, Dana din Băicoi. Sunt Dana.
2: Dar lasă-mă pe femeie să zică de unde e.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford Dacia Hermes.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
10: Back to the music.

0: ce fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Ilie Bolojan nuanțează poziția PNL după demiterea guvernului. Liberalii resping o nouă coaliție cu PSD, însă ar putea accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar. Conducerea partidului a stabilit marți seara trecerea în opoziție, odată cu adoptarea moțiunii PSD Aur. Liderul PNL Ilie Bolojan, aseară la Antena 1.
2: Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, niciun partid nu crapă dacă este în opoziție. România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație.
1: Calculele în Parlament sunt complicate, iar coagularea unei noi majorități este dificilă. USR a anunțat deja că vrea să se alieze cu PNL, însă cele două partide nu au cele 233 de voturi necesare pentru a trece guvernul prin Parlament. De cealaltă parte, socialdemocrații vor guvern cu UDMR, minorități și alte mici grupuri parlamentare. PSD îl va propune pe șeful partidului Sorin Grindeanu premier, vicepreședintele socialdemocraților Diaul Guța Vasilescu.
3: Poate să fie orice fel de posibilitate. Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară, domnul Sorin Grindeanu.
1: Liaul Guța Vasilescu. Avertisment de la președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Într-o intervenție la Digi24, el a spus că tensiunile politice lovesc acum direct în economie.
4: Vom asista imediat la reacția de piețelor care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe. Ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente.
1: În contextul demiterii guvernului Bolojan și cursul leu-euro a sărit în aer de mai multe zile consecutiv. Sistem antidronă introdus în portul Constanța. Acesta poate localiza drona și poziția pilotului poate prelua controlul asupra ei și o ar direcționa către o zonă sigură fără a perturba comunicațiile navale sau de telefonie din zona. Sistemul urmează să fie extins în toate porturile administrate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. Centura Comarnic va fi gata în august, nu în iunie, așa cum era termenul contractual. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Prahova. Virgil Nanu a explicat că termenul pentru construirea drumului de 6 km a fost mutat cu o lună mai târziu pentru că trebuie finalizat și podul de la Breaza. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă în continuare cu maxime între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Ceva ploi vor fi prin vestul, nordul și centrul țării.

0: poate, Shaggy, prietenul nostru. Bun, acum la 8 și 7 minute vă dăm bine centru. 9 oră la Deschis dimineața, 7 mai. 7 mai.
1: O zi istorică. Tata, 40 de ani de la Sevilla.
0: Da.
1: Bine, era mai pe seară.
0: Detalii...
1: Acum se plimbau prin parc, prin Maria Luisa. Prin parcul din Sevilla.
0: Aia.
1: Și au luat o plimbare.
0: Despre Seau vorbim la ora 9, detalii la ora
2: 9 și un picuț.
0: Toată ora 9, da. În rubrica de sport, va ține o oră, mulțumim frumos, dar am intrat iată într-o nouă oră. Continuăm tema pe care ne-a propus-o Corina în această dimineață, vin în continuare mesaje pe WhatsApp-ul nostru despre bunicii varianta 2.0, 3.0, 4.0, mă rog, bunicul modern și bunica modernă, care nu mai au timp așa, mă, și să-i credem și ei, la câte lucruri sunt frumoase de vizitat, de făcut acum zile.
3: Și
0: n-au
3: avut timp să le facă.
0: N-au avut timp să le facă. Vor să mai plece și pe aici, pe acolo. Nu să-i pui tu copilul în brațe, că ai tu treabă.
3: Asta e varianta 2.0.
0: 2.0, da.
3: Și mai e mamaie și tataie.
0: Care
3: varianta
0: fac toate poftele de lume.
3: Care umple copilul de zahăr.
0: Bă, face toate poftele.
1: Dar ce are zahăr, dacă nu te înțeleg?
3: Înghețata nu face rău.
1: Ce are zahărul? Puneți vă mâna și mâncați, vă,
3: 10 înghețate pe zi, mă. Dă-le, doamne, bafe din alt.
1: Pui pe cui să scoate.
3: Da. Vată de zahăr pe băț. Nu există ceva mai odios decât vata de... Adică gras, zahăr pe zahăr.
0: Dar sunteți așa un pic invidioși când bunicii le fac poftele copilașilor voștri?
3: Da, mă, dar și
0: aveți
3: și
0: așa un pic de invidie și zici, mamă, dar mie nu mi-ai fi făcut dacă te trezeai la 10 jumate, că ziceam, am eu poftă de gogoș.
3: Știi cum adormeam în, în sunet de papuc? Șlapă în gin, da.
0: Șlapă în, da, s-auzea.
3: Se spune că bunicii sunt pentru nepoți... recuperează, practic. Recuperează timpul pierdut cu noi.
0: Dacă... Pe care l-au avut cu noi, de fapt. Da.
3: Și chiar așa credeau la momentul ăla. Numai, acum, serios vorbind, ei chiar sunt pentru nepoți ce ar fi trebuit să fie pentru noi, cum ar veni. Uh-huh. Da, și e și un sentiment de vinovăție la mijloc. Am citit un studiu referitor la treaba asta și destul de interesant. Mă rog, hai să dăm voce ascultătorilor.
0: Dăm voce, că au venit multe mesaje. Avem și știrile deschise dimineața. Rămâneți cu noi pentru că avem ora asta, ai cuvântul.
3: Avem știri,
0: și avem și una știre din cele 20 pe care le avem, dar una e cu un titlu senzațional.
1: De exemplu, ăștia piloții.
3: Ce?
1: Piloții de avion au venit și a zis, domnule, propunere, consumul de alcool în aeroporturi să fie interzis într-o anumită perioadă a zilei, deoarece să suie toți carmoliți, nu putem să decolăm.
3: Deci eu dacă am...
1: Nu.
3: Dacă am la 10, nu pot să beau,
1: o să vedem să în ce anumite ore, pentru că a venit pilotul și a zis, doamne, Dumnezeule, bine de tot că noi nu pornim cu bujie, că dacă face flamă, bubuim.
3: Păi dacă ți-e frică de avionaș, mă, ce să faci?
0: Să prinzi de curaj, mă, să-ți faci un pic de...
3: Iei două șaturi acolo, ce dacă
1: mai compania aeriană a zis că deviază aproape zilnic minimum un zbor din cauza lor de spate.
3: Golanii din spate?
1: Nu golanii, sunt trotil că nu urcă în avion, a zis.
0: Dai seama, se apucă să facă și o horă la bordul avionului, cine știe ce se mai întâmplă acolo. Să bălângă nela.
1: Vedem imediat în la ce oră.
0: Aflăm, aflăm despre ce și cum. Hai să mai ascultăm câteva mesaje și vă mulțumim pentru ele.
3: Stai că mai am și eu, de exemplu, de ce trăiesc mai mult bărbații din Sardinia.
0: Ce trăiesc mai mult?
3: Nu pot să zic acum, Ciprian.
0: Adică
3: nu
0: să
3: pot.
0: Ne dea și nouă secretul fericit. Acum depinde cum trăiesc.
3: Am acest secret.
1: Dar eu dacă sunt născut în Berceni, crescut în TTM, mă duc în Sardinia, trăiesc mai mult?
3: Da. Cătălin, nu știu, ai luat trauma cald din ăla. Adică nu o să mor niciodată.
1: Da.
3: N-ai cum.
0: Ia, cine ce mai zice? Ia să auzi.
4: Vă zic de când s-a născut nepoata mea, fiica sora mea. Părinții mei au grijă mai mult de ea decât au avut de mine și de sora mea la un loc.
3: Da.
4: O iubesc mai mult decât pe amândouă.
0: Ia de aici.
4: Și sora mea locuiește în America și o roagă constant să o aducă, să o lase în România. E nebuneală. Rolul lor, ei au fost făcuți să fie bunici, nu părinți.
3: Mamă, cred
1: că e de bună asta.
3: Și pe bună dreptate, da.
1: Și când devii bunic?
5: Neața, domnilor și doamnă.
0: Neața.
5: La mine este în felul următor treaba. Când duc copiii, adică un băiat și o fată, la maică mea, eu cred că maică mea stă mai mult pe telefon decât copiii.
0: Aoleu, Da, adevărul că...
3: Bunica 2.0, da, informată, tot, da, frumos, de pe Facebook.
0: Mama, ai mie foame! Stai un pic acolo,
3: puțin, că am determinat să mă cer cu cineva,
0: da,
3: ci pe Facebook. Da, Candy Crush,
0: volumul 1450. Da. La...
3: Mama, scrie un status, mamă. Stai puțin, așa, că nu...
0: Da, mi-e foame, stai un pic.
3: Stai, da, așa, să terbi.
0: Ia, mai departe.
2: Bună dimineața, Kiss FM.
3: Dimineața, Clopoțel.
2: Îmi place să merg la bunici.
3: Da.
2: Ca și ei îmi fac toate voile. Și îmi face și clătite bune, bune.
0: Hai, mă, da, da, da, da, astăzi
1: numărul lui bunica.
0: Mai ieri a fost ziua clătitelor, da.
3: Da.
0: Hai că mai sunt mesajele, vom asculta pe parcursul lor.
1: Să nu uităm să-l citim și pe domnul Tolontan.
3: Așa.
1: Care spunea că în spatele fiecărui podium e firesc să mai existe al podium pentru bunicii care au dus sticla cu apă la toate antrenamentele copilului care au luat titlu mondial.
0: Jos pălăria, bravo și mulțumim.
1: S-a făcut și o reclamă după treaba asta.
0: Frumos.
3: Ce frumos.
0: Bravo, bravo, bravo. Am și o piesă nouă, vine de la 300 și Andra. E o nouă colaborare după 5 ani, după ce au lansat hitul Jumătatea mea mai bună. Acest nou hit se numește Un sărut cât o viață. Când sunteți voi pregătiți și eu uitau, adică...
1: Bag acum, de exemplu.

0: Bode și Andra, un sărut cât o viață la Deschis Dimineața. 8 și 16 minute ne arată ceasul. Apropo de bunicii, varianta 2.0, 3.0 și ce mai vreți voi mai încolo, să le facem un update și un upgrade la 2026, că tot suntem noi la timpuri noi.
1: Da.
0: Hai să ascultați un mesaj. Deocamdată, fiți pe față.
2: Neața minunaților, mari.
1: Neața minunatule.
2: Am dus copiii la bunici odată. Bine, îi ducem în permanență, dar atunci s-a întâmplat chestia asta. Și socrul meu s-a uitat la ei, s-a uitat la noi și a zis, zice, de știam cât de mult îmi plac nepoții, îi făceam pe ei prima dată.
3: Luați-o pe asta acum, hai. Oșul e copil mic, e pata nu scurt. Oșul e semințe.
0: Ne-a dat toți, dai seama.
1: Dacă
0: știam, săream o etapă.
1: Da,
0: avem și noi o etapă nouă la Ai Cuvântul, pentru că mâine avem o sumă interesantă. Suma reportată a ajuns
3: 1160 de cocostârci.
0: Nu așa se face. Suma reportată a ajuns la
3: 1160 de cocostârci. Să sune telefonul. Să răspundeți la telefon mâine în jurul orelor 8.30, 8.30 și ceva.
0: Da, da, să răspundeți și astăzi, că peste câteva minute jucăm și pentru suma de 100 de euro.
3: Corect.
0: Așa. Și avem și o știre, pentru că în câteva momente urcăm la bordul unui avion, avion cu motor.
3: Compania respectivă, o să-i dăm și numele, că e o companie destul de mare, a propus ca acum la fiecare cetățean care să suie, la fiecare pasager, să sufle în gura stewardesei. Face așa, zice, mata, du-te.
0: N-are rost. Pur și simplu? Da.
1: Păi dacă leșină femeia.
3: A zis tăi Bobetu, a zis, domnule, nu se poate. Nu se poate. Între anumite ore ale zilei, o să vă rog frumos, că acum ce fac perverși? De supărare că ei zic, bă, ne suim în avion că avem frică, dar până bem, ăsta aterizează. Și atunci beau cu două ore înainte, ca să-i apuce direct.
1: Păi normal, ca în club, mă,
3: păi, da,
1: bei
3: înainte.
1: Păi
3: nu mai poți să ajungă până acolo.
1: Ei, da. Lasă, n-are
3: și a zis, la Doamne ferește, dacă face scânteie bujia, ardem ca șoare.
0: Deci, urcăm imediat la bordul avionului.
2: Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
6: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS 2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
8: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
9: Dentistul e prietenul meu.
8: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
10: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre Taco Goodies, Tacos, Burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
11: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie. Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
12: Casa ta.
13: Duomo.
12: Lumea ta.
14: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
15: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Darwin!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md. Vicredit.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
11: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
13: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
14: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul, dar până nu este adresat medicului sau farmacistului.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon

0: Ladies and gentlemen, suntem în aer.
1: În aer de tot suntem. Propunere uriașă de pe Mediafax.ro. Consumul de alcool în aeroporturi trebuie să fie interzis într-o anumită parte a zilei. Rugămintea, nu împușcați solu, că n-am eu nicio vină când vă mai dă ăștia carmol când vă duceți cu avionul. Ideea este că șeful unei companii aviatice propune ca în aeroporturi consumul de alcool să fie interzis într-o anumită perioadă a zilei. Zice-mi imediat ce perioada. Acest lucru se petrece din cauza scandalurilor frecvente provocate de pasagerii matoi care duc la redirecționarea unor zbor. Nu-i de râs aici, știu. Că nu se
2: s-a mai întâmplat și la noi.
1: S-a mai întâmplat. S-a întâmplat cu persoane.
2: Da.
1: Șeful companiei Ryan Reynolds, Michael O'Leary, solicită interzicerea, bă, șeful companiei, nu, solicită interzicerea vânzărilor de alcool în aeroporturi din cauza comportamentului deranjant al unor pasageri. Atenție, scrie The Times. Deci,
2: e lucru serios.
1: Compania aeriană deviază aproape zilnic

0: Minimum un zbor din cauza incidentelor provocate de pasageri carmoliști, a explicat O'Leary. Vânzarea de alcool ar putea fi interzisă înainte de zborul, în special pe parcursul dimineții, conform propunerii. Directorul executiv a mai spus că incidentele s-au înmulțit foarte mult, scuze, nu-i de râs, în condițiile în care aproape cu un deceniu, în medie, era un singur zbor deviat pe săptămână. Și acum deviază unul pe zi.
1: Pe zi, da.
0: A zis, domnule, a venit stiuardezele la pilot și a zis, miroase a tescovină în spate, dar nu se poate sta.
1: Amețim, leșinăm.
0: Eu a zis, nici nu mai mă duc la tauletile alea din spate să mai băui la ele. Poate să facă ea ce vor acolo, că amețim. Devine o adevărată provocare pentru companiile aeriene să mai țină avionul. Nu înțeleg de ce cineva din barurile din aeroporturi servește oamenii la 5 sau la 6 dimineața. Unchiule, e simplu, mă, ce naiba. Alcoolul, carbolul își face efectul în jumătate de oră. Păi dacă la bea la mata în avion și mata faci 55 de minute, ăla când se dă jos e beat. Nu-l interesează. Mm. El trebuie să fie matol când mata zici take off.
1: Exact. Și acum decolul decolam.
2: Dai seama că el nu mai simte turbulențele. El le are deja.
0: Și o întrebare care nu se are rostul, e o întrebare de om panoramă, mă iertați, stimate domn. Cine trebuie să bea bere la acea oră, s-a întrebat el. Bă, ești nebun?
1: La berea hidratează.
0: Bă, da, ești nebun. Reynolds a inițiat mai multe acțiuni în justiție împotriva pasagerilor care au perdut zborurile pentru a recupera pierderile suferite. A zis, bă, treaba voastră cum v-ați urcat în avion.
1: Bețivilor, dați-ne banii înapoi.
0: Dați-ne banii înapoi, bețivilor. Și acum au zis, pentru că nu au posibilitatea să cumpere, asta e băgată de la noi, bineînțeles, nu au posibilitatea să cumpere el stilotest, a zis, suflați că ne-i tras la stewardess. A suflat și mata cu...
1: Da, doamna aia...
2: A mata vișinată.
0: Da.
2: S-au făcut prunele.
1: Doamnele stewardese.
2: Coșe, doamne, prunele.
0: Bravo. Acum glumă, dar vă dați seama câte reclamații a avut ăsta CEO-ul companiei de brânele, nu mai putem.
1: Da, nu mai, nu se mai poate. Nu
0: beau,
1: se mai poate.
0: A zis, beau?
1: Păi nu, ei beau și, stai puțin, că ei beau și în aeroport, când aștepți cu frica în sân.
0: Da,
1: aștepți cu
0: frica în sân.
1: Ai frica în sân, practic, și zici, frico, pleci, piei de aici.
0: Da, vezi ce bagabonți sunt, bă, băiete, ei practic însă suie doar să nu un pic, să răsufle, dar ei nu sunt încă matoi.
1: Păi nu.
0: Ca aia să petrece după vreo 20, 30, 40 de minute. Ei, ei urcă treji. Beau până în buza,
1: nu,
0: cătă, beau până
1: nu.
0: În buza aviorului.
1: Lasă-mă să-ți explic. Ei nu urcă treji, ei urcă semi...
0: Bine dispuși.
1: Pilaf, înțelegi? Semi-lopată.
0: Pilaf
1: în momentul
0: pont.
1: În care se decolează, vine iar adrenalina și te trezești.
0: Ah, da, da,
1: înțelegi?
0: Da, da.
2: Și se usucă atunci, gâtul așa de emoții și trebuie să tragă...
1: Și atunci ce... trebuie să mai bei odată, că ți-a dus, adică adrenalina e atât de puternică, încât s-a dus efectul, înțelegi? Și mai bagi o tură.
0: Asta treabă cine bea la 5 dimineața. Bă, ești de bun.
1: Cine? Toți oamenii cu frică, mă, cu frică de a zbor. Cum adică cine?
0: Eu am văzut la mine acolo și pe colț oameni care nu merg cu avionul și au frică.
1: Da, două zbor.
2: Dar dacă îi prinde vreun zbor, asta e.
0: Ei sunt pregătiți de vreo 8 ani când s-a deschis magazinul ăla. Ei sunt pregătiți tot timpul să zboare. Ei mai și zboară, dar niciodată cu avionul. Ei tot timpul când se face primăvară spre vară, până toamna târziu, sunt pregătiți de un zbor. I-am văzut eu.
2: Acolo sus e și mai aproape de Angels, apropo de pista.

0: the answer.
1: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
2: Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM. Chiar acum se întâmplă la 8:40 de minute. Andreea, ai legătura, te rog.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Iată corespondenta noastră din această dimineață. De unde?
3: Din București.
2: Din București.
4: A,
2: ce
4: da,
2: se mai întâmplă la voi?
4: Noi,
2: da, ce se mai întâmplă la voi în București?
4: Da, mă, ce cartier, Andreea?
3: Sunt în sectorul 3 la muncă în momentul de
4: și
3: față.
4: Și noi tot în sectorul 3 la muncă.
2: La muncă în sectorul 3, dar cu domiciliu?
4: Da, mă, stai puțin,
3: în sectorul 4.
2: Păi, sectorul 4, mă.
5: De ce mințiți? Suntem doar în sectorul 3, fără la muncă.
4: Da.
2: Da. Andreea, vreme frumoasă la voi în București?
3: Foarte frumoasă, în sfârșit vreme frumoasă.
2: Uite, mă, vezi
4: până
2: acum...
4: mâine, stați liniștit.
2: Când ești optimist, vezi altfel vremea.
4: Nu, până mâine e vremea.
2: Da, mă rog. Da, Andreea, avem 10 întrebări ciudate pentru tine și o minune de 100 de euro. Da?
3: Ok.
2: Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera.
5: Tocăniță. Cu T. T.
3: Ok.
5: Da? Clar, da. Până aici totul. 10 euroi ori 10, 100.
2: 10 secunde de la mine.
5: Și pic are clepsidra. Eu te ajut odată, Corinoi, ca te încurcă odată. E corect totul până acum, e clar?
3: Da, perfect.
5: Când ne spui tu, dăm drumul
4: ai
5: cu litera T.
4: Ai și tu pe cineva, pe frunul, pe fruna lângă tine să te ajute?
3: Am aici un om de bază.
2: Gare, perfect. Ia, să salutăm. Cine e?
3: Ia, vă salută.
4: Sarna. Da, te pupăm. Cum se numește, colega?
3: Monica.
4: Monica.
5: Monica,
2: bravo, Monica.
3: Bravo.
4: Gata, te pupăm, Monica.
2: Monica, fii acolo, sprijin de nădejde că faceți suta aia jumate, presimt, da?
4: Singurul concurs unde e ok suflatul.
5: Da, exact. Am dat drumul. Prima întrebare. Stare de încordare sau presiune fizică sau emoțională?
3: Tensiune.
4: Bravo.
5: Asta e, mai e tensiune.
4: Bravo, fetelor.
5: Drumul parcurs de un obiect aflat în mișcare.
3: Traseu.
4: Da,
5: merge.
4: E ok.
5: Avea traiectorie, dar merge. Modul în care este aranjat sau tăiat părul.
3: Tuns.
4: Bravo.
2: Era parul.
5: Era parul sau era perul, cum îți tuns perul. Stare de frică intensă provocată de pericol sau violență.
3: O teamă, teroare.
5: Bravo, bravo. Să știi că îți dăm doar 10 euro nu dai două răspunsuri. Unul e degeaba. Preparat simplu din aluat, copt sau prăjit.
3: Tartă.
5: Bravo, merge, tartă. Are și sinonime, vezi?
4: Da.
5: Mișcare haotică și instabilă, mai ales a aerului sau a apei.
3: Tornadă.
5: Păi, băiatule,
4: da,
2: aveam și altceva, e bine, da?
5: Păi aveam turbulență, da, merge,
2: turbulență, bun.
5: Aptitudine, înclinare înăscută într-un anumit domeniu.
3: Talent?
4: Bravo!
5: Bravo. Cum era ăla? Nubi talent sau abi talent? Cum era?
4: Nu știu.
5: Că, scuze. Studiul credințelor despre divinitate și religie.
3: Wow! Ajută-mă, oficine.
5: Păi, sfinții popi, când termină ei facultatea, ce facultate
3: teologie
5: termină?
3: Asta e.
5: A noua întrebare. Loc sau artă unde se joacă piese în fața unui public?
3: Teatru.
4: Bravo.
5: Teatru. Și ultima întrebare, ca să ne apucăm și noi să mâncăm, că avem niște șunculiță cu... ne-a mai rămas. Lucrare artistică pictată sau desenată pe o suprafață?
3: Tablou.
4: Bravo!
5: Mamă, dacă era mâine pe vremea asta, ne luai tot cașcavalul.
2: Ia uite, mă, ce se bucură. Bravo! Și Monica acolo, că-i auzit, bă, primit. Că face...
4: Încă o dată, fetelor, ia.
3: Bine!
5: Este!
2: Bine, Monica, bine, Andreea, bravo!
5: Sarbăna, 100 de euroi mâine, nu uitați, 1160 de cocostăci.
6: Stați un pic, că vreau să vă pun și o întrebare. Soacră,
5: da.
6: Andreea, Monica, cu ce vă preocupați voi acolo, mamă?
3: Lucrăm într-o instituție publică.
6: Dar secretoase sunteți, auzi?
4: N-auzi, mă, că e publică, n-am cum să zică.
6: Mamaie, bace.
4: Da. Mamaie, pleacă de aici.
6: Pleacă de aici, mamaie.
2: Du-te. Bine, Andreea, mulțumim, Monica, la fel, hai, spor la treabă acolo.
3: Rămână, mamaie.
2: Toate bune.
3: Mulțumim, bună.
1: La

0: Despacito, Despacito se dansează cu siguranță la 8:48 de minute, mai ales în preajma bunicilor, pentru că astăzi pe ei îi avem în vizor.
1: Da.
0: Dar de bine, atenți.
2: Da, nu merge asta cu îi avem în vizor.
0: De ce?
2: Că e pe...
0: Nu, mă,
2: îi avem în vedere.
0: Îi avem în vedere, poftim, într-o felicitare. Iată, dacă vrei să o duci și mai departe. Și vin mesaje și de la copilași, nepoței, adică. Iată ce răspund ei.
3: Dimineața, mă numesc Eddie, am 9 ani și la bunica din Curtea de Argeș îmi place foarte mult.
1: Zice,
3: dar și la bunica de la Nucșoara îmi place foarte mult. La amândouă mă distrez cel mai mult.
0: Vezi, apropo
1: zice
0: de...
1: dulciuri, îți face bunii.
0: Da.
2: Nucșoara la Elisabeta Rize acasă.
1: Da.
0: Când vorbim despre bunici, versiunea 2.0, 3.0, bunicul modern și bunica modernă,
1: da,
0: pleacă în vacanțe.
1: Manipedii.
0: Cum se vede pe afară, prin filmele
1: turneu,
0: aia,
1: turneu.
0: Când bunicii, bunicii, vezi că pleacă în excursii, cum să duc ei, stau pe la restaurant.
1: Pe croaziere,
0: pe astea. Unde, mă, la noi? Da. Hai să vedem cum se întâmplă pe la noi, mai bine. Da.
4: Neața cu feminelor.
0: Neața.
4: Păi, n-a ce să zic. Sunt motociclist, am o motocicletă sport și aștept o nepoțică. Eu cred că o să scap, că le-am spus, dacă o lasă la mine, o să o schimb cu o motocicletă de asta pe ataș și o să o plimb cu ataș.
1: Nu există!
4: S-au speriat rău de tot.
0: Mamă, și cum să zicem, bunii?
1: Cea mai tare jmecheră viitoare bunică să trăiască...
0: Să ne trimită poză cu motor.
1: Doamnă, trimite-ți-ne.
0: Deci nu, te rugăm.
2: Cu cască din aia, așa, nemțească.
0: Când o să apară, dar acum să ne trimite cu motor, să vedem ce.
1: E pe vine bun, nepotul, înțeleg, nu?
0: O, aveți și tatuaj bunii?
1: Sigurare.
2: Clar.
1: Sigurare. În locuri secrete.
0: Da, ne preocupă acest subiect și după ora 9 la Deschis dimineața, plus știrile pe care ne aduce până la Băcanu.
1: Mai avem, mai avem de știri, da, de ce trăiesc bărbații din Sardinia mai mult și alte.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford Dacia Hermes.
7: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
8: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
9: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
10: Back to the hit.

0: cu scuzele de rigoare pentru întârziere cauzate de un consum mic de parizeri cu chiflă. Orele, mă rog, nu mai contează. 9 și un picuț, știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Partidele continuă calculele pentru o nouă majoritate în Parlament. PNL a decis să intre în opoziție, dar nu refuză categoric să facă parte dintr-un guvern minoritar. USR a anunțat deja că vrea o alianță cu liberalii. De cealaltă parte, PSD ar vrea să-și asigure majoritatea cu UDMR, minorități și alte grupuri parlamentare. Iar Aur a anunțat că nu va vota un cabinet din care nu face parte. Totuși, scenariul unei coaliții minoritare este dificil pentru că, dincolo de guvernare, va fi greu de obținut consens pe proiectele de lege. Liderul PNL, Ilie Bolojan, aseară la Antena 1.
2: Trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta. Pentru a fi eficient în guvernare, e bine să ai o majoritate. În Camera Deputaților, dacă nu ai o majoritate care să te susțină să-ți treacă legile, poți să intri cu o lege de un fel să-ți iasă total diferit.
1: Viitorul premier va trebui să obțină o majoritate de 233 de voturi în Parlament pentru a putea fi investit în funcție. România se numără printre țările europene cu cea mai mare rată a mortalității cauzată de poluarea aerului. Conform unui studiu al Agenției Europene de Mediu, țara noastră înregistrează, atenție, 108 decese la 100.000 de locuitori. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Peste 90% dintre europenii sunt expuși la niveluri considerate periculoase de poluare, conform standardelor Organizației Mondiale a Sănătății. România se află într-o regiune puternic afectată, alături de Bulgaria, Albania sau Grecia. Cele mai poluate zone din Europa sunt sudul Italiei, Polonia, Croația, Bosnia și țările din Balcani. La polul opus, cele mai mici rate ale mortalității se înregistrează în țările nordice, Islanda, Finlanda și Suedia. Experții recomandă evitarea aerisirii locuințelor în orele de vârf ale traficului, folosirea sobelor certificate și limitarea activităților în aer liber în perioadele cu poluare ridicată.
1: Maria Ciurea. Femeile însărcinate ar putea avea un însoțitor în maternitate pe durata nașterii. Este un proiect de lege depus de senatoarea USR Ruxandra Deaconu. Ea spune că multe femei au experimente traumatizante în timpul nașterii și că au nevoie de o protecție sporită pentru a le fi asigurată demnitatea și intimitatea. Senatul este primul for sesizat, iar Camera Decizională este Camera Deputaților. A început dezăpezirea pe Transalpina. În unele zone, stratul de zăpadă măsoară și 2 metri. Drumarii intervin între Rânca și Obârșia Lotrului. Direcția de drumuri Craiova anunță că traficul va fi permis doar după finalizarea lucrărilor și verificarea condițiilor de siguranță. Alertă la granița Letoniei cu Rusia. Două drone s-au prăbușit dimineață în orașul Rezenie, la 40 de kilometri de frontieră. Una dintre ele a lovit o instalație de stocare a petrolului și a produs un incendiu. Autoritățile letone au emis o alertă aeriană pentru localitățile situate de-a lungul frontierei cu Rusia. Locuitorii sunt îndemnați să rămână în case. La sport, Steaua București sărbătorește astăzi 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Roșalbaștrii au pregătit un eveniment special în această seară la stadionul Ghencea. CSEA-ul va înfrunta pe Șepșii în play-off-ul din Liga a doua de la ora 19. Fanii vor putea întâlni atunci și pe fotbaliștii generației de la Sevilla. Steaua a câștigat pe 7 mai 1986 finala împotriva Barcelonei la loviturile de departajare. Momentul decisiv în comentariul lui Teo Harie Coca-Cosma.
4: Steaua conduce cu 2-0, acum pentru Barcelona, execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europene este la București!
1: Astăzi, președintele Nicu Șordan îi va decora la Palatul Cotroceni pe antrenorul Anghel Iordănescu, dar și pe campionii din 1986. Cătă pasa la tine?
0: Am primit pasa, mulțumim, domnul Cristin. Așa este, 7 mai 1986, cel mai mare succes din istoria fotbalului românesc. S-a vorbit despre ceea ce s-a petrecut acolo, multă lume cunoaște amănuntele, detaliile. Helmut Ducadam, Dumnezeu să-l ierte, apără 4 din 4. Suntem finaliști, cupa e la București. Și acum, deci asta se întâmpla pe 7 mai. Vin băieții acasă frumos, pe 15 mai, la una bucată o săptămână de la acel eveniment, 1986, Steaua are meci în Cupa României, nu Cupa Campionilor, o divizionară din eșaloanele secunde, Progresul. Meciul se desfășoară pe stadionul 23 august, 70.000 de suflete vin acolo, să lasă cu prezentarea frumoasă a cupei, să dă un tur de stadion Steaua, să fac poze și așa mai departe. Începe meciul. Prin minutul 32, dacă mi-aduc bine aminte, 2-0 pentru Steaua, nu se punea problema, lovitură de la 11 metri.
5: Oh.
0: Pentru Steaua. Să pune mingea pe vartă, stadionul Ducadam, Ducadam, Ducadam, Ducadam. Să bată Ducadam penaltiu. Ducadam, Ducadam. Domnul Ducadam povestea, zice, bă, cu stăteam în poartă, mă uit la Neimi. Neimi, cum era Dumnezeu să-l ierte, Neimi, nici nu roia să aud. Adică, cei desemnați execute loviturile lui de la 11 metri, trebuie să le execute.
5: 70.000 de oameni, Ducadam, Ducadam, sunteți nebun, s-a rămas stadion.
0: Și, zice, așa cu jumătate de... nici măcar cu jumătate de gură, că n-a deschis gura, cu jumătate de cap, așa, am încuvințat să se ducă Duca să bată.
5: Dar n-a zis, du-te, bă!
0: Așa e. Dacă asta-i, du-te tu, hai, treacă de la mine. Și Ducadam pleacă din poarta lui, trebuia să bată în poarta asta, să duce, pune bășica, trimite la țigări portarul, așa se zice, adică nu te speria. Îl trimite în partea ailaltă, de unde execută, gol 3-0.
6: Na.
0: Deci, la o săptămână după ce Ducadam a parat 4 lovituri de la 11 metri, el transformă una... numai că la București contra celor de la Progres. Vă dați seama, ia toată viața ce povestesc. Băi, ia stați așa, mă, ia stați, mă. Care-i, mă, prima echipă care a jucat cu Steaua după ce a luat Cupa Campionilor Europeni? Noi, bă. Pe bune acum, poveste.
5: Și a luat gol de la Ducadam.
0: Nu? Și am luat gol de la Ducadam. Nu, i-a dat gol. Bă, am luat gol de la Ducadam. I-a dat gol. Nu, am luat gol și așa mai departe. Poveștire. Am mai povestit-o și pe cea cu domnul Beloni, care a avut 6 puncte în momentul transferului, 6 puncte în foaie și a zis așa: dacă nu respectați unul, eu am plecat înapoi la Târgu Mureș. Faptul că a stat 3 ani spre 4 ani, că a plecat după aia la Racing Jet Bruxelles, înseamnă că i-au respectat. Unul dintre aceste puncte era să-mi aduceți un scaun de stomatologie la tribuna a doua a stadionului Ghengi. Păi de unde să duc un scaun de stomatologie? Ei, pe mine nu mă interesează asta. S-a mers cu un papuc carosat la Spitalul Militar Central, de unde s-a desurubat un scaun de stomatologie, care a fost adus și în timp ce era acolo cu domnul Beloni, domnul director al spitalului, care pur și simplu întâmplător la momentul ăla era în stomatolog, a zis: domnul Beloni, aș putea să vă dau și câteva, uitați cam cum ar fi bine să jucați la Steaua în sistem. Și Beloni, caz real, s-a întors așa și a zis: domn general, din câte îmi dau eu seama, domnule, dacă ne antrenăm puțin aici, putem să facem două echipe Steaua, facem una Steaua pe teren și mai facem una și de medici de la Spitalul Militar, că vă pricepeți toți. Ai Dumnezeu sănătos, i-a zis, ia scaunul și du-te-n treaba ta. A fost instalat la tribuna a doua. Primul care a beneficiat de o plombă amalgam cu amalgam a fost șoferul autocarului.
6: Trainice plombe.
0: După care Fane Petcu, colegul Ștefan Petcu, mare fotbalist, Ștefan Petcu a aflat pe teren, i-a zis: Loții, te-am văzut că râdeai ca e o carie, ia deschide gura. Măi, Loții, deschide gura. A deschis gura, a zis sus în tribuna a doua să spun plombă. După antrenament s-a dus și a pus plombă. E material în Gazeta Sportului. 25 de ani l-a ținut. 25 de ani ce i-a pus Loții.
6: Te-am zis că sunt...
0: După ce termina antrenamentul, Loții Beloni se ducea ca unul sau două meciuri de tenis. Seturi, pardon, nu meciuri, să nu exagerăm. Deci după asta, după care pleca la teatru. Și pentru că Steaua avea ochi peste tot, a doua zi de dimineață îi se spunea: seara ai fost la piesa de teatru Mobilă și Durere. De unde știți? Noi suntem Steaua. Felicitări, zice că ai fost aseară la teatru. Bravo, frumos, ne faci cinste. Mii, zeci de mii de povești de atunci. Ceea ce contează este că începând de mâine, atenție, începând de mâine, o lună de zile, la Muzeul Fotbalului din centrul istoric, nu vă mai duceți numai pe Carmol și să mâncați, să chefuiți. O lună de zile începând de mâine, 8 iunie, Răzvan Stoian, care este cel mai mare colecționar de produse steliste din România, cred că are peste 1000 de amintiri palpabile, așa, le are acolo. Nu știu dacă pe toate 1000, dar puteți vizita. Aici nu e vorba dacă ești fan stelist, rapidist, ții cu Craiova sau cu Dinamo. Te duci la muzeu și vezi acolo, inclusiv, atenție, că ți se face pielea un picuț de găină, tricoul original purtat de Miții Majaru la 7 mai 1986. Ăla alb, frumos. Deci duceți-vă la Muzeul Fotbalului, pentru că acolo o lună de zile există o expoziție Steaua. Și bineînțeles, la meci diseară, la cât Cristina, 19. Da. Sepsi, cum s-o pronunța?
6: Sexy,
0: da? Iată diferite aspecte ale acestei frumoase finale.
6: Da.
0: În această seară, 7 mai, pe Ghencea toată lumea, pentru că acolo se adună 40.000, nu era să zic două oameni, se adună 40 de ani de la finala cea mare.
4: Steaua conduce cu 2-0, acum pentru Barcelona, execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa!
7: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: ce făceai, te antrena, ia. La flau, la ceva,
1: fluier.
0: Fluier, da.
1: Fluier luat de la vidrarul de sus, de la baraj, de la electrificator.
0: Da, da, exact. Da, la un ciobănaș cu 300 de... Da, hai să revenim un pic la știrile noastre, de la cele toate zilele.
1: Plecat.
2: Pe pentru Italia că... ai ceva?
0: În câteva momente, pe Italia, în câteva momente.
2: A, câteva momente, titlul, da. A, da. Există niște bărbați, bine.
1: În Italia?
2: Da,
1: toți sunt,
2: care
1: doamne,
2: trăiesc
1: apă,
2: mai mult decât alți bărbați. Și puteți să vă întrebați, domne, ce fac ăștia? Sunt pe biohacking din ăla? Sunt pe biohacking, Cătălin. Mă, tu care ai băut traumacalici, n-ar trebui să asculti știrea asta, ar trebui să pleci să te întorci, pentru că tu oricum ești nemuritor, adică da, după traumacalul ăla...
1: M-a și sunat Christoph Lambert și mi-a zis, mai am un nemuritor. Trebuie un rol secundar. Te bagi?
2: N-au din astea, n-au obsesii de fitness, nu se duc la sală, dar au un secret.
0: Cu toate astea, secretul ăla l-ai aflat?
2: Da, l-am aflat eu.
0: Să ne-l zici și nouă.
1: Păi nu mai e secret dacă ne-l zice.
0: Da, să mă, să trăim
2: păi
0: și noi.
1: Se desecretizează ca alea, ca am zis că desecretizează acum
2: multe,
1: ceva.
2: Multe, 5.000.
1: E, deci o să fie 5.001?
2: 5.001. Și eu am intrat pe Externațional, cum ar veni.
1: Aha.
2: Da.
0: Deci toți bărbații să se adune acum la deschis dimineața.
1: În câteva momente, dar să luați un pix.
2: Da, că vă zic imediat. Deci nu e biohacking-ul, nu e creatinina aia, proteina, de luați voi, pulberi din aia.
1: Adică se poate face de
2: omul
1: de rând?
2: Da, da, da.
0: Colagen de ăsta, mă, de la porc, de la șuric?
2: Nici de ăla, deși...
1: Eu am mâncat la șuncă de porc și nu, n-are colagen.
2: Are colagen, că tot.
0: Are? Secretul, da.
1: Deci, o tensiune.
0: Să trăim fericiți până la deci
2: bătrâneți. Mai ales bărbați, da, nu femeile, bărbații, să fie cu urechile acilișa, că am secret.
0: Sfaturi de la Corina.
2: Tanticuri.
0: În câteva momente.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: Darwin.
1: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

0: Oferte. Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Enter! Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri pe Kiss FM

0: ia să vedem ce avem noi aici la 9:32. Mergem pe Italia.
1: Pe Italia mergem, frate.
0: Pe Italia, pentru că acolo ne-a zis Corina Băcanu, am adunat toți bărbații, toți ne-au dat mesaj.
1: Mă, când s-a împărțit frumusețea la bărbați, s-a dus așa pe zona aia, Italia, Grecia. Dumnezeu a zis, voi primiți mai mult. Voi primiți 90% din Europa.
0: Știi ce ar zice Teodora? Că uite, te filmează acum. Ar zice că pe Suedia. Pe nordici încolo.
1: Nu. Nu. Adică, mă rog, fiecare cu gusturile ei, dar eu a zice, m-aș îndrepta mai mult spre zona asta unde sunt mai așa, mai atletici, mai cu fibră, mai mușchiuloși, mai, nu știu, frate, mai colorați un pic, mai, au și ei roșu în obraj, ăștia nordici, ăștia sunt așa paliși.
2: Aolo!
1: Da, nu, las. Pe Grecia și Italia, deci acolo când a dat Dumnezeu frumusețe, acolo a zis, voi luați 90% și ce rămâne, restul. În sfârșit, nu e treaba mea, că eu sunt femeie măritată la casa, ai fost tropelul pe foc, nu-mi trebuie mie, dar zic așa, că nu poți să te abții, domnule. Și cum arată poliția la ei, mă.
3: Carabinieri.
1: Îți vine să fur ceva, doar să...
3: Băgați-mă la buleu.
1: Exact. Dar hai să vorbim despre biohacking, longevitate, fitness din ăsta și ce să mai face, pentru că se pare că într-o zonă numită Blue Zone, adică zona albastră din Sardinia, câteva sate montane din provincia Oglia,

0: Piatra și Noro, unde trăiesc un număr neobișnuit de mare de centenari, mai ales bărbați. Despre această provincie se discută foarte mult. Mă, cum fac ăia de ajung la 100 peste ani?
1: La Bluzăul lor acolo, mă?
0: Da, la Bluzăul. Bravo, Ciprian Dinu.
2: La întorsura Bluzăului.
0: Bravo, băieți. Iată, nu ar fi fost o rubrică...
2: Da, și Corina,
0: o rubrică adevărată, fără voi a doi, ar fi fost chiar seacă.
1: Da, adică, fără sare și fără piper.
0: Fără sare și piper,
1: ai
0: da.
1: Și tu,
0: cercetătorii spun că aici bărbații ajung la vârste extreme mult mai des decât în restul lumii. Adică sunt și frumoși, și din ăștia, și bătrâni, da.
2: Lor le dă dinții a doua oară.
1: Fibră, mă, păi, te n-ai pomenit.
0: A treia.
1: A treia oară.
0: Ideea e în felul următor. Așa. Ați putea crede, voi doi, ați putea crede că ar fi așa. Mă, ei trăiesc mai mult din cauza faptului că sunt mereu mai mult la sal, că fac biohacking, că iau multe suplimente din alea, că sunt fierți pe alergat din ăsta, cu brățări electronice, cu... Dar nu.
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu?
0: Nu?
1: Nu?
0: Mulți dintre ei au fost păstori. Ăsta este adevărul pur.
1: Au fost urcă
0: păstori? Păstori. Păstori. Aha,
1: păstori. Păstori cu 300 de oi,
0: ți-am zis. Cu 300 de
2: oi. Tot cu
0: dunia
2: la
0: cerbul
2: de
0: da, așa. Uite, vezi?
1: Tot italianul.
0: Păstori.
1: Tot,
0: da. Urcă dealuri și munți zilnic pentru a avea grijă de animale, merg kilometri întregi fără să consideră asta sport. Deci ei fac chestia asta, adică nu cum facem noi că ne propunem să începem să facem ei urcă dealurile alea de nebunesc.
1: Pentru deci, că nu le nimeni că e sport.
2: Ca să înțelegem concret, ei șa de jos pe un platou și lasă Wiley special sus ca să urcă până acolo.
0: Și ei urcă, coboară,
1: urcă. Șa de Wiley nu fac mă brânză de Wiley, adică nu se ocupă de astea, nu se preocupă.
2: Bănuți capri?
0: Nu știu, nu se precizează în articol, animale, dar animale. Ei păstoresc animale.
1: Am înțeles.
0: Și ei urcă dealurile alea într-o nebunie în draci, urcă-le până la vârstă înaintate. Și, practic, corpul lor nu trece niciodată prin perioade lungi de sedentarism. Adică, cum ar fi noi în fața la băile Netflix. Nu există așa ceva.
1: O bicicletă de-aia medicinală.
0: Noi amărâți aici cu poloarea în nas, așa.
2: Ne urcăm. Că sucombează 100 de 125 de aerul de afară, n-ai auzit?
0: Da.
2: De la Sinești, de acolo.
0: Aerul este mult mai important decât alimentația. Apropo de
1: ce... Acu și aerul, mă?
0: Nu, vorbesc serios. Din cauza
2: aerului... Eu cred că înseamnă că rețin foarte mult aer eu.
0: Mult.
1: Să revenim la știre.
2: Să vedem de unde, da. Bun, deci totuși, aia moșorogii și de jos, Wiley e sus.
0: Wiley e sus. Ei urcă, coboară, pentru că Wiley trebuie și ele
2: toți
0: postorite.
2: Urcă așa?
0: Da, da.
2: Nu trimite pe urul ca la noi.
0: Nu, nu
2: deci e. Deci urcă numără Wiley, bă, 200, dar hap, coboară, bucur, bă.
0: Nu sunt solitari, sunt solidari. Uite, asta e alt secret al longevităților. În plus, alimentație simplă și tradițională. Deci ei nu au T-bone, Schmi-bone, ei au acolo o fleică, înțelegi? Așa, mese regulate.
2: Vorbește frumos.
0: Liniște, vă rog frumos. Comunități foarte unite, adică sunt solidari, stres mai redus și relații sociale apropiate în viață și în familie.
2: Mă, să știi că și noi cu ăștia care face grătarul la fel suntem.
0: Da?
2: Foarte uniți.
0: Tot păstori?
1: Cred că asta e problema, că nu suntem păstori. Doar că acolo e transhumanță, la noi e transfumanță.
0: Da.
1: Că e fumul de la grătar.
2: Noi la fel suntem uniți, bem, mâncăm la fel.
0: Eu regret un singur lucru, apropo de păstoriți și așa mai departe. Mie, maică mea, am zis, am amenințat. La Măta Mare, la tii, tu te duci, dacă nu vezi carte, să stai cu oile și cu vacile.
2: Ia uite unde
0: ajungi. Și eu trebuia să-i zic, da, mamă,
2: da?
0: Asta vreau.
2: Da?
0: Dar ce-mi trebuie mie, mamă, carte să mă trezesc la 4:30, mamă?
2: Bravo.
0: Dar ce-mi trebuie mie? Să vin cu doi hândrălăi.
2: Cu doi
0: hândrălăi la...
2: Eu iau Wiley de acuși și le duc la comoric. Eu n-am înălțit mințețe meu, dar măcar mă duc mai departe.
0: Mă, poți să construiești o moviliță.
2: A, bravo.
0: Înțelegi? Construiești o moviliță, o urci, o
2: cobori. La moviliță lângă București,
0: da. Bun, pe scurt.
1: Hai să vedem secretul tinereții fără bătrâneți.
0: Păi am zis.
1: Păi ăsta e, să mai auzi
0: doar asta. Unde ai fost?
2: Doar asta. Dacă îți lași Wiley la 2000 de metri, te duci odată doar pe zi?
1: Păi și dacă n-am oi?
0: Îți cumperi.
2: Lași o capră ceva. Deci asta e un secret.
0: Da, deci ideea e în felul următor. Ei fac sport fără a-și propune să facă sport, fără să simtă că fac sport. Ei fac sport prin natura...
2: Dar la mine e la fel. Și eu îmi propun să fac sport fără să simt că fac sport.
0: Chiar nu simți că fac sport. Dar ți-am zis că eu în locul tău nu mi-aș face griji. Prin 150 maxim. Și după aia când te
2: duce... Deci o să jumătatea vieții de-abia acum?
0: Da, mă.
2: Poți stau liniștit.
0: La un sfert de viață, ce ești nebun? Nu jumătate, un sfert.
2: Păi stau
0: după trauma calul ăla ți-a spălat mațile cu totul.
2: Pe mine nu poate să mă incinereze că le bubuie la ăia. Scula.
0: Da,
2: deci bine, nu mă parcare recipică.
0: Și după aia când o-i dat ori popi, când o fi peste 100 de ani, o să te pun în geam, te conservi,
2: știi,
0: adică nu trebuie să...
2: Da, poți să
0: și tot.
2: Bun. Deci asta e secretul mă cipic.
0: Da.
2: Oaie sus.
1: Luați-vă, puneți sus oile
2: da.
0: Da.
1: Ca să puteți să vă duceți pe transfumanță.
0: Da, și asta cu bărbații frumoși, da, am zis-o, nu am punctat-o, dar
2: nu
0: am
2: mai
0: zis.
2: Nu mai șantier că ei mănâncă sardine, nu se pune aici, fiind în sardine.
1: Bărbații din sardine, da.
0: Mănâncă, adică o glumă. Chiar mănâncă asta, sardine, am mâncat, da? Și eu, da, din alea murate, ce bune sunt.
2: Ce-am făcut?
0: Bune, bune de tot, bune. Cu rucola, cu astea, cu parmezan. Okay, da. Păi asta e mâncarea lor tradițională, mă.
3: Păi da, ia trebuie.
0: Și o bucată de oaie de asta și aia e. Și ei n-au furculiță și cuțit, topă tradițională, mușcă așa din ea, înțelegi? Eu așa mi-închipui că face bărbatul italian.
1: Deci fii atent ce fac ei, că acum concluzia e clară.
0: Ia, stai, că n-a fost atent.
1: Ei duc oaiele sus, pe munte, transformația asta care vorbim, și jos coboară după mămălic.
3: Bravo.
0: Italienii nu mănâncă mămălic.
3: Mă lau și coleta. Și
0: mănâncă pizza.
3: A, coleta, bă.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: că nu plecăm acasă, pentru că mai avem breaking news-urile noastre, adică știrile de ieri, da, de la alteri, dar e ok. Le avem la deschis dimineața ca o concluzie, da.
1: Da, mai avem, familie, uite, apropo de faptul ăsta că te plimbi dintr-un loc într-altul și asta îți asigură longevitate, pentru că, nu știu, ești expus la mai multe experiențe, faci mai mult mișcare, o familie din Marea Britanie a ajuns la concluzia că lor nu le trebuie masă, casă, stabile și așa mai departe. Ei, împreună cu cei doi copii, au zis: domnule, doamne, iartă-mă, de școală, chiar așa, au zis că nu vă trebuie la nimic. Și uite, apropo de treaba asta, dacă să nu termin ideea totuși, și-a luat lumea în cap și ei își cheltuiesc banii strânși toată viața, da, pe excursii din astea. Povestea unei familii cu doi copii care a decis să renunțe la viața clasică, casă, rutină, obiecte și să plece să călătorească prin lume pentru a petrece mai mult timp împreună și pentru a ieși din stresul permanent al vieții normale.
2: Ai cui așa, mă? Unde?
1: Celor doi copii au ajuns la concluzia că munceau enorm, erau mereu obosiți și aproape că nu mai aveau timp real pentru copii sau pentru ei înșiși. Așa că au vândut tot, aproape tot, și au transformat călătoria într-un stil de viață. Ei se plimbă dintr-o țară într-alta, le e greu, de exemplu, l-a fost greu să găsească bilet de avion spre Thailanda, unde era mai scump biletul de avion decât traiul în sine, dar în rest se pare că își reușesc să jongleze cumva și cu biletele de avion și cu locurile unde stau. Și au zis în felul următor, o chestie care mi-a rămas totuși în cap, au zis: bă, copiilor noștri nu prea le folosește școala. Stai puțin, că n-au lăsat-o așa, nu. Au zis, școala adevărată se face așa, în muzee, în locuri din astea, unde a fost, de exemplu, Socrate, unde a fost, mergem la casa lui Charlie Chaplin. Așa se face școală, nu stând cu aritmetica în bot.
0: Ar fi un fel de săptămână altfel.
1: Un fel de săptămână altfel permanentă.
0: Da.
1: Da, și copiii sunt expuși mereu unor experiențe diferite și ei, la rândul lor, nu mai au timp să se plictisească. Și uite, așa au o viață de familie interesantă. Eu, de exemplu, n-aș putea să fac chestia asta niciodată. N-aș putea să duc viața asta nomadă, să stai tot timpul să călătorești, să-ți faci planuri unde stai. Și în plus de asta, eu încă mai cred foarte mult în sistemul de învățământ din România. Adică, mă rog, cred, am și avut noroc. Am și avut noroc,
3: doamne. Cred că toți suntem în asentimentul ăsta. Credem în sistemul românesc de educație din România, importat la Valencia sau la Frankfurt.
1: Olo. Ai zis acum o vorbă mare, da. Sunt foarte mulți oameni din străinătate, români plecați, care ne scriu și ne zic: ca la ce mi-a folosit, mă, și mie școala? Uite, am ajuns la 2000 de kilometri.
3: Și plus că voi totuși la ce faceți, mă, de trei ani? Bășcălie.
1: Râdeți
3: ca proștii? Da. Înțeleg, ce educație faceți voi?
1: Da.
3: Sunt 5 oameni care sunt interesați. 5, în 3 ani jumătate.
1: Exact. Dar uite, Cătălin,
3: păi, cred că... Păi câți ani trebuie să facem? 40-50? 100-200 de ani?
1: Ăștia cuplul ăsta din UK chiar te-a ascultat. Când a zis mergeți la muzee, și-au făcut din asta un scop în viață.
3: Frumos?
1: Da.
0: Vă să renunți la sol, la casă, la școală?
1: Da.
0: Păi ne ascultă și din străinătate.
1: Da.
0: Și primesc traducere, că îi primesc cu subtitrare chisem în străinătate.
3: E
0: subtitrat.
1: Uite, mă, și apropo de treaba asta, poate dezbatem în zilele următoare următoarea idee. Oameni care renunță tot mai des la modelul clasic, casă mare plus rate la bancă plus muncă non-stop și aleg mobilitatea, remote work-ul, adică munca din asta,
3: munca cu telecomandă,
1: la distanță, da? Și experiențele în locul acumulării de obiecte. Mie mi se pare un curaj, mă rog, trebuie să ai o altfel de mentalitate.
3: Uite, noi acumulăm obiecte aici, da?
1: Da.
3: De ce nu încercăm o experiență în Bali?
1: În ce sens? La ce să vintem?
3: De 2 luni. Să ne curățăm, să ne purificăm, face...
0: Da, mă, să ne...
3: Cuvenare, da, sau cum se cheabă.
1: Ne curățăm prin foame, cum ar veni. Păi,
3: că buruca de cocoș și de...
1: Da.
3: Eu aș vede 2 luni de curățare sufletească.
0: Cum să renunți la tot, să pleci așa?
3: Da.
0: Hai hui
3: în doi.
1: Eu n-aș avea curaj, recunosc.
3: Dar cu ce bani? Stai că trebuie și niște bani. Ai văzut apartamentul ăla de Berceni.
1: Să presupune că atunci când ai... Să presupune că atunci când ai 40-45 de ani, ai strâns și tu acolo ceva. Bine, să presupune.
3: Să presupune. Facem un film și îl donăm la televiziune după aia pe cașcaval. Cine mai trebuie să vin eu să
1: cu
3: văd?
1: Noi trei, facem un film cu noi trei?
3: Nu, facem documentare din astea sau dăm câte o pastilă la Kiss FM dimineața.
1: Cine dă bani pentru asta?
3: Pida. Bă, dar trebuie să vină un om bătrân.
1: Ia, mă, că notăm. Ia, acolo polistirol.
3: Astăzi am vizitat muzeul Viena.
1: Ziuri.
3: Wow!
0: Și suntem în natură, miroase a iarbă verde, a păpădie, a văcuțe, a ce vreți.
1: Sigur o să luăm mulți bani pentru asta. Sigur,
0: Mâine rămâne fără ascultători. Stați liniștiți.
1: Da.
0: Să apucă lumea acum să-și facă bagaje să plece.
1: Da, mă, uite, dacă mai aveam timp, îi întrebam pe oameni. Poate fi și chestie de vârstă. Eu la 46, anul ăsta fac 47, nu m-aș mai duce nicăieri. Și vouă, vorba aia. Da, nu, că nu vreau, mamare, nu vreau. Dacă ați avea curaj, nu există.
3: Nu mai vreau. Deci zi, gata.
1: Dacă v-ați face bocceluța să plecați în lume.
0: Alizuca,
3: de obicei bocceluța au cei câte ea la Rahova alea primele 30 de zile.
1: Da, aici presupunem că vorbim cu oameni curați moral, Cătălin Oprișan.
3: Toți care, unul nu e vinovat acolo. Eu i-am văzut la declarație. Unul care intră acolo nu zice că a pârlit tot.
1: Nu, toți sunt nevinovați.
0: Apropo de ciordit, și noi cred că am ciordit timpul oamenilor astăzi până la 9.48 când ne retragem. Până mâine dimineață.
1: Până mâine, să sperăm că îi mai găsim.
3: Ciardit, ia uzi brezice. E baros, ia uzi brezice că nu știe să fure.
0: Hai, vă furăm zâmbete și mâine de la 7 dimineața, și după 10 rămâneți cu Cristinițe toate bune.
1: 7 și un pic ușor.
3: 7 și un pic ușor.
2: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
7: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

DJ Snake Paradise, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana de Reș sunt, bună dimineața, dragilor. Astăzi sunt matinale, dar la fel de încărcate cu energie, bucurie și hituri, ca să vă ofer terenul perfect pentru muncă mai cu spor. Drum bun șoferilor aflați la volan, ambuteajele să vă ocolească, gânduri bune și întâlniri reușite. Continuăm cu Feli și Grasul XXL, banii n-aduc fericirea imediat. Și chiar acum Sasha Lopez and Tone și care aiți Sam Hope. Hop, rămânem împreună pe Kiss FM, number one hit.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Irina Rimes, Hora, fetelor, am ascultat împreună pe Kiss FM. Am văzut că în centrul capitalei, în piața Marea Dunării Naționale, deja se fac pregătirile pentru Ziua Europei 9 mai, pentru a instala orășelul european. Se pare că se pregătește și în acest an ceva frumos și interesant. Abia așteptăm, mergem mai departe cu Emma, Noaptea. Vom asculta și Sexy For Me de la Jason Derulo. Nu lipsește Enrique Iglesias cu Así es la vida.
1: Así es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida.
2: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022 809 600 sau pe grandpremium.md.

0: Darwin.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Enter! Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând. Super!

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Jagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
7: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
8: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
12: Instagram, ca așa în radio.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Jason Ridit, am ascultat împreună pe Kiss FM, citeam acum despre faptul că roboții îi pot înlocui pe muncitorii lipsă dintr-o fabrică sau pe dirijorii care nu ajung la concerte. Inovații care i-au lăsat pe vizitatori muți de uimire au fost prezentate la summitul digital din China, țara care a devenit lider global în robotica umanoidă. Pe lângă roboții umanoizi, câinii devin asistenți digitali ideali pentru copii sau ghizi. De exemplu, un patruped creat de om, după ce a fost mângâiat de un copil, a reacționat asemenea unui animal real, lătrând, ghemuindu-se jucăuș și arătând afecțiune. Prin ordine vocale, acesta poate executa și diferite comenzi. Citind asta, mi-a venit titlul Ziua în care Grivei a devenit robot. Cu ce viteză se schimbă lumea, da? Azi este la vida de la Enrique Iglesias și Maria Becerra, în continuare, stai aproape.

născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Tato și Viva Moldova am ascultat împreună pe Kiss FM. Au mai rămas, dragilor, 5 zile până la prima semifinală Eurovision, care va fi deschisă de Republica Moldova. E vorba de data de 12 mai. Organizatorii Eurovision promovează maxim concurenții pe rețelele de socializare. Într-o postare putem urmări o remixare de club a piesei Viva Moldova, însoțită de o adevărată petrecere cu oameni care dansează și transmit o energie debordantă, Satoshi fiind în centrul atenției. O postare cu titlul De la cluburile din Moldova până la discotecile din Palma de Mallorca avem un nou imn. Foarte frumos, ținem pumnii pentru concurentul nostru. Mergem mai departe cu Shimza, Fire Fire.
1: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
8: Enter! Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: De 20 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Bliugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Eticket.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 11, ore cu soare pe cer, cele mai tari hituri în difuzoarele Kiss FM și sper cheful de muncă la cote maxime. Urmează știrile orei cu Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Moldova Digital Summit 2026, principalul eveniment dedicat transformării digitale din Republica Moldova, va avea loc în perioada 5-6 iunie la Arena Chișinău și va fi inaugurat de prim-ministrul Alexandru Munteanu și comisarul european pentru extindere Marta Kos. Summitul va reuni actori din sectorul tech, mediul de afaceri, instituții publice și parteneri internaționali, fiind axat pe integrarea europeană prin digitalizare, investiții și dezvoltarea competențelor. Evenimentul este organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova și al Ministerului Dezvoltării Economice și digitalizării, având ca obiectiv consolidarea ecosistemului digital și atragerea investițiilor în inovație și tehnologie. Exhumarea Ludmilei Vartic, femeia care a decedat pe 3 martie după ce a căzut de la înălțime, a fost deja efectuată, iar o nouă expertiză medico-legală este în desfășurare, inclusiv cu participarea unui expert din România. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General de Poliție, Verel Cernăuțeanu. Șeful IGP a precizat că dosarul este investigat de o echipă mixtă, formată nu doar din polițiști, ci și din procurori, precum și experți din alte domenii. Amintim că Ludmila Vartic, în vârstă de 38 de ani, mama doi copii și educatoare de profesie, a fost găsită fără viață lângă un bloc din sectorul Râșcani al Capitalei la începutul lunii martie. Potrivit datelor preliminare, aceasta ar fi căzut de la înălțime și ar fi lăsat un bilet de adio, iar medicul legist nu a constatat semne de violență pe corp. Paris Saint-Germain este a doua finalistă a Ligii Campionilor la fotbal și are șansa să-și apere trofeul cucerit anul trecut. După ce au învins acasă pe Bayern Munich în săptămâna trecută cu 5-4, parizienii au remizat în deplasare scor 1-1, Dembele și Kane marcând. Finala Ligii Campionilor Arsenal-Londra, Paris Saint-Germain se va disputa în data de 30 mai pe Puskás Arena din orașul Budapesta. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Pax și The Motans, vara în care m-ai găsit. Am ascultat împreună pe Kiss FM cum poate o piesă să readucă în mintea ta și imagini și parfum și senzații de vară. E abia 7 mai în calendar, dar hai să recunoaștem, se simte deja briza de vară. Plus că și vremea de afară provoacă cumva acest sentiment. În acest moment în Chișinău sunt 20 de grade Celsius. Continuăm cu David Guetta și Bebe Rexha, I'm Good. Da, Ana Dereș sunt, rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

Marej, piesa asta e foc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Marej este unul dintre artiștii care va încinge atmosfera la festivalul născut în Moldova, Festivalul Muzicii Noastre, care va avea loc pe 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo. Toate detaliile despre festival le găsești pe nim.md. Continuăm imediat cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea în

0: Publicitate.
1: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit SEBO
1: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.

0: Oatmeal. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrările ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
8: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, C-

0: oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Bruno Mars, Just Be Where You Are. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Cităm acum despre mâncatul emoțional, un fenomen care apare atunci când suntem copleșiți de emoții, supărați sau stresați. De multe ori, nu foamea este cea care ne trimite la frigider, spun specialiștii, ci stările prin care trecem. Acest lucru se întâmplă pentru că mâncarea ne oferă cumva o stare de liniște și plăcere. De obicei, în această stare alegem dulciuri, fast food, alimente grase, pentru că oferă plăcere rapidă. Deși mâncarea ne poate calma pe moment, nu rezolvă problemele, deci trebuie să învățăm să ne controlăm emoțiile ca să evităm consumul excesiv de alimente. Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță în continuare, stai aproape!

0: Teddy Swims, Lose Control, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mă uitam acum peste programul care va avea loc pe 9 mai de Ziua Europei în cadrul Orășelului European și am dat peste Clubul Taților, sesiune interactivă despre implicarea activă a taților și masculinitatea pozitivă. De la ora 1 începe pe 9 mai. Pentru tații curioși, mergeți încolo, s-ar putea să fie o experiență interesantă. Continuăm cu Hugel, Jamaican, ascultă Kiss FM.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
3: Casa ta!
4: Duomo!
3: Lumea ta!
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%, pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
9: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
12: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
13: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid!
15: Se pare că lipsa a dispărut.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
17: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
18: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
19: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
20: Back to the music.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Da, da, te auzi, yeah, te auzi, yeah. Da, da, te auzi, yeah, te auzi, yeah.

întuneric, spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motto-ul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motto-ul e simplu.

0: Chis FM asculți, este miezul zilei, poftă mare celor care merg la masă, spor în toate celor care mai au de așteptat și haideți să așteptăm împreună în compania celor mai tari hituri și un nou buletin de știri imediat prezentat și redactat de Nicolae Bălănuță.
1: Chis FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. După ani de management defectuos și degradarea infrastructurii, autoritățile mizează pe transformarea întreprinderii Calea Ferată într-o companie sustenabilă prin creșterea volumului de mărfuri transportate și conectarea la rețeaua europeană. Asigurările vin de la vicepremierul Vladimir Bolea, care își propune atingerea acestui obiectiv în 2030. Redresarea financiară a CFM a fost impulsionată de o creștere a veniturilor care aproape s-au dublat. După ce s-a achitat integral datoria salarială, vicepremierul Bolea a explicat că autoritățile lucrează la modernizarea activității economice a CFM. Planul ambițios este electrificarea CFM cu ecartament european, care va permite circulația trenurilor cu viteză între 160 și 140 de km la oră în următorii 5 ani, a mai spus Bolea. Vadim Krasnoselski, liderul de facto al regiunii Transnistrene, a descoperit apa caldă. Autoritățile de la Chișinău au gestionat mereu situațiile pe căi pașnice. Astfel a reacționat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, la afirmațiile lui Krasnoselski, care a declarat că are încredere în autoritățile de la Chișinău și în președintele Maia Sandu atunci când acestea afirmă că nu-și doresc o soluționare militară a diferendului transnistrean. Anterior, Krasnoselski a declarat că are încredere în autoritățile de la Chișinău și în președintele Maia Sandu atunci când acestea afirmă că nu-și doresc o soluționare militară a diferendului transnistrean. Creditele se vor scumpi. Banca Națională a Moldovei a crescut rata dobânzii de politică monetară de la 5 la 6,5% anual pentru a combate inflația, care a ajuns la 5,8% în martie 2026. Măsura urmează creșterii prețurilor la energie, alimente și materii prime în contextul instabilității din Orientul Mijlociu și a creșterii dolarului. Banca a menținut normele rezervelor obligatorii la 18% în lei și 26% în valută. În ciuda evoluțiilor pozitive din agricultură și comerț, riscurile externe rămân semnificative, notează Banca Națională a Moldovei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Misha Miller și Alex Vela, bam bam, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 7 mai, este ziua internațională a parolei. Și dacă parola ta este încă 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau data de naștere, e momentul să o schimbi. Pentru că, știm noi, parolele sunt ca și cheile de la casă. Nu le lași la vedere și nici nu le dai tuturor. Așadar, pune o parolă mai inteligentă decât fostul sau fosta. Nu folosi aceeași parolă peste tot. Și da, te iubesc nu e cea mai sigură combinație. Protejează-ți conturile pentru că internetul este plin de curioși. Toca Toca de la Fly Project în continuare, stai aproape!

Minele și Busta Rhymes, Azuka, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. O zi cu soare dincolo de geamuri și o stare așa de sărbătoare în suflet. Dar sărbătoarea e poimâine, sâmbătă, ziua Europei, când va fi mult fas și voie bună în Piața Maria Adunării Naționale. Apropo, la concert va fi prezente și Mineli. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Andia, Ultimul Revers. Vom asculta și Shake It With Max de la Molly și Silent Eddie. În lista hiturilor este și

0: Publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Cardul MyBliber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyBliber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyIB. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Darwin.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Enter! Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
7: Hyundai.
8: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the music.

0: place când mă sună și mă duc și eu iau și eu alin și eu.
1: Lazed și Mario, îmi place când am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo de plăcere, ci că unora le place numai ce înțeleg, alții pot înțelege numai ce le place. N-am spus-o eu, a spus-o marele poet și filosof și jurnalist Lucian Blaga, care e născut în această perioadă, mai exact pe 9 mai. Mergem mai departe pe Kiss FM cu NND, Vino la mine, ascultă Kiss.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Tania Turturanu, Cinar, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cine are chef de muncă într-o după-amiază de joi, să ridice mâna sus. Eu am finalizat cu munca pentru astăzi, dragilor, cel puțin în compania voastră și a hiturilor de la Kiss FM. Vă doresc o după-amiază cât se poate de faină, în continuare o zi de mai superbă, spor la muncă. Dacă aveți chef de hituri, știți deja, le găsiți în continuare pe frecvența Kiss FM, number one hit radio. Dana de Reș sunt, v-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate.
2: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
8: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
10: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești! Vino la Centrul Comercial Atrium! Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
11: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare. Deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
13: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
14: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
15: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: Magia LG, doar la...
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits!

Kiss FM, sunt Nicolae, bă, lănuță și te invit la știri. După ani de management defectuos și degradarea infrastructurii, autoritățile mizează pe transformarea întreprinderii Calea Ferată într-o companie sustenabilă prin creșterea volumului de mărfuri transportate și conectarea la rețeaua europeană. Asigurările vin de la vicepremierul Vladimir Bolea, care își propune atingerea acestui obiectiv în 2030. Redresarea financiară a CFM a fost impulsionată de o creștere a veniturilor, care aproape s-au dublat. După ce s-a achitat integral datoria salarială, vicepremierul Bolea a explicat că autoritățile lucrează la modernizarea activității economice a CFM. Planul ambiției este electrificarea CFM cu ecartament european, care va permite circulația trenurilor cu viteză între 160 și 140 de km la oră în următorii 5 ani, a mai spus Bolea. Vadim Krasnoselski, liderul de facto al regiunii Transnistrene, a descoperit apa caldă. Autoritățile de la Chișinău au gestionat mereu situațiile pe căi pașnice, astfel a reacționat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosul, afirmațiile lui Krasnoselski, care a declarat că are încredere în autoritățile de la Chișinău și în președintele Maia Sandu atunci când acestea afirmă că nu-și doresc o soluționare militară a diferendului transnistrean. Anterior, Krasnoselski a declarat că are încredere în autoritățile de la Chișinău și în președintele Maia Sandu atunci când acestea afirmă că nu-și doresc o soluționare militară a diferendului transnistrean. Creditele se vor scumpi. Banca Națională a Moldovei a crescut rata dobânzii de politică monetară de la 5 la 6,5% anual pentru a combate inflația, care a ajuns la 5,8% în martie 2026. Măsura urmează creșterii prețurilor la energie, alimente și materii prime în contextul instabilității din Orientul Mijlociu și a creșterii dolarului. Banca a menținut normele rezervelor obligatorii la 18% în lei și 26% în valută. În ciuda evoluțiilor pozitive din agricultură și comerț, riscurile externe rămân semnificative, notează Banca Națională a Moldovei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Alternosfera, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Port de încărcare CCS 2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.

0: Darwin.
1: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
2: Casa ta.
0: Duomo.
2: Lumea ta.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
5: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
6: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 7 și 13 mai, Parkside Performance Ciocan Combi 999 de lei și mașină de găurit înșurubat 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
8: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
9: Enter! E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: McDonald's.
1: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
2: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: TV8 și Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit SEBO
1: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
11: Până la 300 de mii de lei.
12: Uite, deja au intrat banii.
11: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
17: Hyundai.
18: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
19: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Seling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
20: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participi participă la promoție până pe 31 mai cu Maib și Visa. Detalii pe maib.md sau la 1313.
0: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
21: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa de experți a Fondului Monetar Internațional aflată în vizită la Chișinău, în contextul discuțiilor privind un nou program solicitat de autoritățile de la Chișinău. Șeful executivului a declarat că guvernul rămâne angajat în promovarea reformelor și consolidarea stabilității economice, în pofida provocărilor externe și a impactului războaielor din regiune. Potrivit unei postări publicate de premier pe rețelele sociale, la întrevedere au participat membrii ai guvernului și guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Discuțiile au vizat evoluțiile economice și prioritățile de reformă pentru perioada următoare. Premierul a precizat că una dintre temele centrale abordate cu experții FMI a fost reforma fiscală. Criticile opoziției la adresa noului cod pentru organizarea și funcționarea Parlamentului sunt invenții, iar principalul motiv de îngrijorare pentru unii deputați ar fi de fapt combaterea traseismului politic. Aceasta este opinia președintelui Parlamentului Igor Grosu, referindu-se la declarațiile socialiștilor și comuniștilor, care susțin că proiectul constituie un atac fără precedent asupra dreptului opoziției de a-și exprima punctul de vedere și că nu intenționează să-l voteze. Potrivit lui Grosu, opoziția nu s-a plâns de alte aspecte, precum orele dedicate dezbaterilor pentru opoziție sau guvern. Guvernul va investi circa 400 milioane de lei în dezvoltarea infrastructurii sportive și în susținerea cadrelor din domeniu în cadrul programului de implementare a strategiei Sport 2030 pentru anii 2026-2028. Autoritățile își propun reconstrucția și modernizarea bazelor sportive existente, construirea unor complexe multifuncționale și amenajarea 50 de terenuri sportive în școli, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării Sergiu Gurin la Postul Public de televiziune. Potrivit oficialului, strategia a fost aprobată încă în 2020. Iar ulterior a fost elaborat programul de implementare, care include atât investiții în infrastructură, cât și modificări legislative și instituționale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Darwin.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4 lei și 50 de bani și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
5: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: TV8 și Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: pe Instagram, ca Shine Radio.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.

0: tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Enter! Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
2: iubesc somonul.
3: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra carnez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: Fetele McDonald's.
1: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: 9 FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
2: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM.

0: Publicitate. Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
1: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
0: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
1: Corporația de Finanțare, zici?
0: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: Darwin.
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnik,

0: Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: ce amintire.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica. Unim

0: 16 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe new.md. Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

100.9 FM. Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: În Chișinău este fix ora 16. Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa de experți a Fondului Monetar Internațional aflată în vizită la Chișinău, în contextul discuțiilor privind un nou program solicitat de autoritățile de la Chișinău. Șeful executivului a declarat că guvernul rămâne angajat în promovarea reformelor și consolidarea stabilității economice în pofida provocărilor externe și a impactului războaielor din regiune. Potrivit unei postări publicate de premier pe rețelele sociale, la întrevedere au participat membri ai guvernului și guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Discuțiile au vizat evoluțiile economice și prioritățile de reformă pentru perioada următoare. Premierul a precizat că una dintre temele centrale abordate cu experții FMI a fost reforma fiscală. Criticile opoziției la adresa noului cod pentru organizarea și funcționarea Parlamentului sunt invenții, iar principalul motiv de îngrijorare pentru unii deputați ar fi de fapt combaterea traseismului politic. Aceasta este opinia președintelui Parlamentului Igor Grosu, referindu-se la declarațiile socialiștilor și comuniștilor, care susțin că proiectul constituie un atac fără precedent asupra dreptului opoziției de a-și exprima punctul de vedere și că nu intenționează să-l voteze. Potrivit lui Grosu, opoziția nu s-a plâns de alte aspecte, precum orele dedicate dezbaterilor pentru opoziție sau guvern. Guvernul va investi circa 400 milioane de lei în dezvoltarea infrastructurii sportive și în susținerea cadrelor din domeniu în cadrul programului de implementare a strategiei Sport 2030 pentru anii 2026-2028. Autoritățile își propun reconstrucția și modernizarea bazelor sportive existente, construirea unor complexe multifuncționale și amenajarea 50 de terenuri sportive în școli, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Sergiu Gurin, la Postul Public de televiziune. Potrivit oficialului, strategia a fost aprobată încă în 2020, iar ulterior a fost elaborat programul de implementare, care include atât investiții în infrastructură, cât și modificări legislative și instituționale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Ascultat la Kiss FM. Hei lume, atenție, în ora asta avem un concurs de la partenerii noștri. Fiți pe fază un pic mai târziu, vă spun care este condiția acestui concurs și ce poți câștiga. Un super premiu, așa că mult succes tuturor. Până una alta, avem alte 3 super hituri. Imediat Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță.

0: Publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci Maib.
6: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de

0: Darwin!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrările ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Alina Remia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, am ascultat la Kiss FM, iar eu vă invit la concurs. Pe această cale, în primul și în primul rând, vreau să mulțumesc partenerilor noștri, Dita Hiperfarmacie, dar și Farmacia Familiei. Astăzi vorbim despre un brand deja bine cunoscut, se numește el Louis Widmer, un brand elvețian de dermatocosmetică, cunoscut pentru formulele sale de înaltă calitate, dezvoltate în colaborare cu dermatologi. Produsele sunt create pentru îngrijirea pielii sensibile, oferind hidratare, protecție și tolerabilitate ridicate. Știai că pielea se regenerează constant? Chiar și atunci când dormi. Întrebarea este, în câte zile aproximativ se reînnoiește complet stratul superior al pielii? La 0602408024, WhatsApp, Telegram, Viber, aștept răspunsul tău corect. În câte zile se reînnoiește complet stratul superior al pielii? Primul, cine răspunde corect, primește un sau câștigă un set Louis Widmer cu tonic, cu gel de curățat pentru față, cu anti-aging intensiv, cremă de zi, cu tot felul de multe, multe, multe frumoase acolo, un set întreg, așa că vă aștept cu mare drag pe WhatsApp, Telegram și Viber chiar din acest moment. Mult succes tuturor!

Sexy for Me de la Jason Derulo am ascultat la Kiss FM. Acum haideți să facem totalurile concursului. Multe mesaje am primit, dacă e să fiu sincer, chiar multe, majoritatea din ele fiind corecte, iar prima, ca aici e important și viteza, cât de ageră ești la mesaje. Prima care a răspuns corect pe Viber este Lucia. Lucia, felicitări, iar răspunsul corect este 28 de zile. Acesta este ciclul natural de regenerare al pielii. Felicitări încă o dată, Lucia, îți scriu imediat în privat cum îți ridici premiul, de unde, iar noi continuăm cu Maluma și Según Quien pe Kiss.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Magnat și Feoc Tist, Lasă-mă mândruță, am ascultat la Kiss FM. În acest moment, dincolo de geamuri, sunt plus 24 grade Celsius. Mâine vom avea cu vreo 2-3 grade mai puțin, un pic mai înnorat, iar în weekend se așteaptă și ploi. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Andra și Adi Strate, Nu te mai sun.
1: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
7: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
8: Enter! În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
10: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
11: Acest medicament se poate livra fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul. Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
12: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
13: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: În Chișinău este fix ora 17. Bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu, pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fost ambasadoare a Republicii Moldova în India, Ana Taban, susține că a aflat din presă că a fost rechemată din funcție. Totodată, aceasta susține că ulterior ar fi fost supusă unor sancțiuni disciplinare pe care nu le consideră juste. Astfel, aceasta a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe. Instituția a comunicat la rândul său că va prezenta poziția în cadrul procedurilor judiciare. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Taban afirmă că a aflat despre rechemarea sa din presă. Potrivit ei, procuratorul anticorupție ar fi comunicat în scris că nu figurează niciun dosar penal și că nu ar fi solicitat rechemarea sa. Mai a confirmat că a fost chemat în instanță de către fost ambasadoare și precizează că își va prezenta argumentele în cadrul procedurilor legale. Republica Moldova își consolidează rolul de partener activ și de încredere al Uniunii Europene în fața amenințărilor la adresa securității regionale, contribuind la stabilitatea și reziliența întregii regiuni. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei întrevederi cu delegația grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în procesul de negocieri pentru aderare la UE, transmite IPN. În cadrul întrevederii, șefa statului a reafirmat angajamentul Moldovei de a continua reformele și procesul de integrare europeană. Maia Sandu a prezentat progresele înregistrate în reforma justiției, combaterea corupției și alinierea legislației naționale la standardele UE. Aproape 3/4 din cetățenii României ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Bărbații, locuitorii orașelor mici și susținătorii Uniunii Salvați România sunt cei mai entuziaști, iar 70,6% dintre românii consideră moldovenii același neam, vorbitori ai aceleași limbi. Datele provin din cel mai recent sondaj INSCOP Research realizat în aprilie. Astfel, datele studiului arată că circa 72% dintre respondenții din România se pronunță în favoarea unirii cu Republica Moldova în cadrul unui eventual referendum, iar 21% ar vota nu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Tania Turtureanu, cine are, am ascultat la Kiss FM și cum v-ați obișnuit deja, în fiecare joi avem ediție de special guest și în această oră vine un invitat special aici în studioul Kiss FM Chișinău. Despre cine este vorba, aflați un pic mai târziu, în vreo 10-15 minute, așa că rămâneți pe fază. Până atunci avem alte 3 super hituri, imediat DJ Snake și Paradise. Teo Ros Domino și Alessandra, Nu mă duc la club. Dar și Lazy Ed cu Joe.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800

0: Darwin.
1: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md. Casa ta.
2: Duomo.
1: Lumea ta.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Direct pe card, e simplu ce vrei.
10: Până la 300 de mii de lei.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Acoperim lipsa. Vicredit.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Teoros, Domino și Alessandra, nu mă duc la club, am ascultat la Kiss FM, 17:25 de minute, cum spuneam ceva mai devreme, în acest moment în studioul Kiss FM Chișinău avem un invitat special și atenție maximă, astăzi alături de noi este Mareș, aplauze! Astea sunt artificiile. Da.
1: Bună seara. Și mulțumesc frumos, ca de obicei, pentru invitație la Kiss FM, mereu ca acasă.
0: Ei, și asta este fantastic, pur și simplu. Bine ai revenit în studioul Kiss FM. De ce oare? Bun, de ce oare? Retoric spun. A revenit Mareș pentru că avem ce povesti. Ne apropiem de mult așteptatul festival născut în Moldova, care va avea loc pe 13-14 iunie. Ascultătorii noștri deja știu, noi spunem asta în toată ziua și de vreo 3-4 ori pe zi.
1: Super.
0: Și știm noi, așa am auzit, da, e informație oficială deja, că Mareș va participa în cadrul acestui festival ca și anul trecut.
1: Corect, corect, corect, corect.
0: Și cum e pregătirea?
1: Cum e? Pregătirile încă n-au început pentru mine.
0: Asta e important, pentru că festivalul e deja în toi. Ei, și cum știam eu încă de anul trecut festivalul, din prima zi de cum s-a terminat festivalul, a început pregătirea pentru anul ăsta. Iar Mareș, cum se pregătește? Nici cum.
1: Mareș o să se pregătească atunci când va fi timpul să se pregătească.
0: Absolut corect.
1: Nu, încă n-am început să ne pregătim să facem repetiții, pentru că eu consider că încă e de vreme. Mai aproape de festival o să ne strângem și o să facem repetiții și o să vedem ce cântăm anul ăsta la NIM.
0: Opa, opa, opa, noi nici nu știm ce cântăm. Adică tu încă programul nu-l ai, da?
1: Eu tot nu știu încă.
0: E bine, e bine. Așa? Bun.
1: Bun. Anul trecut, în general, eu am 23 de ani.
0: Așa, mulți înainte.
1: Uite, eu nu știu dacă e secret sau nu, tu ce vârstă ai?
0: De două ori. Nu, hai, de două ori e prea mult. Cam de vreo două ori mai
1: cam
0: mult.
1: Cam două ori. Pentru mine, la 23 de ani, bun, anul trecut aveam 22, logic.
0: Așa.
1: Pentru mine e un șoc că eu cânt pe stadion. Aha. Adică, la 22 de ani, un copil cântă pe stadion.
0: Bă, asta e
1: scena cea mai mare. Asta era wow.
0: Super emoționant. Îmi dau seama.
1: Da. Anul ăsta, anul trecut am avut foarte mari emoții. Îți aminte că am cântat.
0: Așa?
1: Am ieșit de pe scenă și 4 ore n-am vrut să vorbesc pe nimeni, să nu văd cu nimeni. Eram cu telefonul, jucam șah.
0: Asta te calmează.
1: Da, da. Și
0: eu joc bilot, dacă știi.
1: Bilot?
0: Da, bilot.
1: E tot vă joc,
0: da. Vorbim după asta. Nickname, să știi să joc, da. Eu, asta mă calmează și pe mine. Ok, ok, așa. Deci 4 ore, dați-mi pace.
1: Da.
0: Nu mă deranjați, eu sunt post-șoc.
1: Ceva da, de genul. Am fost foarte încărcat de emoții. Și anul ăsta totuși se deschid festivalul. Nu pot spune în care zi
0: nu,
1: încă.
0: Nu putem spune.
1: Dar o să venim cu energie super bună și sper, dar știu că o să deschid festivalul foarte bine. Și așteptăm deja 13-14 iunie.
0: Așa este. Anul trecut tu ai deschis vreuna de zile sau nu tu?
1: Da, anul trecut eu am deschis a doua zi.
0: A doua zi ai deschis-o. Și spune-mi cum a fost. Știi de ce vreau să te întreb? Deci, în afară de emoția pe care tu ai avut-o, că cânti pe una dintre e cea mai mare scenă într-un festival, pe stadion, cu mii, dacă nu zeci de mii de oameni, începutul întotdeauna e mai complicat așa de sine, de felul lui. E mai... Hey! Știi cum? Încă nu-mi eu am intrat în scenă, întoarceți-vă cu fața la mine, uite, vă când, da? Și ceva de genul.
1: Da, înțeleg întrebarea ta și o să-ți spun și un răspuns. Fiecare artist trece pentru asta. Fiecare artist face deschideri, cântă în deschiderea unui artist mai mare și toată lumea l-așteaptă pe celălalt artist, tu stai acolo și cânti. Dar asta e.
0: Da.
1: Eu știu că o să ajung și o să fiu și headliner.
0: Sunt adică, absolut convins de asta.
1: Încet, fără stresuri, băi, anul ăsta deschid festivalul, anul viitor o să fiu pe la mijloc și anul mai viitor poate o să fiu la urmă. Așa că...
0: Corect. Pentru deci, că întrebarea mea nu a fost că tu vei deschide festivalul, e bine sau rău. Nu! E absolut fantastic pentru... Tu nu-ți imaginezi ce înseamnă să deschizi. Adică ți imaginezi, tu știi bine. Eu zic pentru ceilalți artiști care zic deschide. Bă, a deschide un concert, trebuie să fii puternic, trebuie să ai...
1: Da.
0: Înțelegi? Adică nu e simplu. Și dacă, știi care e faza? Că dacă organizatorii au decis ca tu să deschizi festivalul, înseamnă că tu ai acel, da, acea fire de, pentru că nu oricine poate să o facă. Eu, de ce spuneam, te întrebam cum e feeling-ul ăsta, adică ce faci tu ca să atragi atenția sau cum e acolo? Uh-huh. Eu nu am fost la festival, sincer, uite, cu toată rușinea, sper că asta nu se... Eram la mare anul trecut, în perioada asta, mi-am luat din timp, știi cum, vacanța și n-am putut să vin. Mi-am dorit foarte mult să vin și au fost toți ai noștri acolo, la Kiss FM, toți am fost. Eu n-am putut să vin și nu știu cum e asta, de-aia am vrut să povestești.
1: Spun,
0: tu.
1: Da. Spun, când deschizi un festival, dar tu la început ai foarte mare emoții, dar eu, cu ce am observat, eu cuceresc, e cu sinceritatea mea și cum se în realitate așa și pe scenă, fără mari schimbări de...
0: Fake.
1: Da, da, da.
0: Și cu vedetisme.
1: Și dacă am făcut o greșeală, vorbesc liber despre asta, vorbesc cu public, poți să mă întreb ce mai faci sau... și... Pes foarte liber. Da, am emoții, dar când intru pe scenă, ele dispar. Eu dispar și doar sunt eu, scena și spectatorii.
0: Adică tu acolo în scenă te simți ca
1: acasă.
0: În apele tale.
1: Da.
0: E fantastic. E bine. E bine. E tare mișto. Anul ăsta deschizi una dintre zile. Bun.
1: Da.
0: Cum, așa, cum ți-ai imaginat ce va fi acolo? Cum? Intri în scenă, intri singur, intri cu band live, intri cu DJ, intri... Nu mai intri.
1: Nu vă spun.
0: Cum?
1: Deci o să fie așa, o să intre bandul, o să fac un intro.
0: Așa.
1: Și după care intră Marej.
0: Așa. Bun.
1: Și gata, și după asta îi dăm bătaie.
0: Festivalul are prezentator?
1: E ca asta nici eu nu știu. Eu în general nu prea știu. Eu știu că să fie la Dinamo.
0: Asta știm și noi.
1: Și gata că mai bine să nu spun.
0: Mai bine să spune să nu dai ceva din casă. Știi că nu e voie, nu e voie, da. Dar anul trecut a fost prezentator? Știi la care vorbe? Acum, ladies and gentlemen, Marej!
1: Eu nu știu, am uitat.
0: De emoții.
1: Eu nu mi-aduc aminte.
0: Bă, pe tine te-a prezentat cineva?

0: pam, un video efect, ce n-am înțeles. Va fi ziua oricum.
1: Da,
0: da, va fi ziua. Așa că nu ne punem accent pe show-ul de lumini.
1: Deci vă spun ce vă așteaptă de la mine anul ăsta.
0: Op, op. Hai să
1: deci,
0: auzim.
1: Deci acum lucrez la un album. Un album de piese mai, mai scurt, nu balade. Mai de club, mai de o șampanică în mână, mai un tunț. Pentru că vine vara și eu m-am săturat să plâng în piesele mele. Trebuie ceva așa mai dansabil.
0: Ok.
1: Și poate scoatem generația din depresie.
0: Așa. Pe care tot tu ai dus-o, da. Cu piesele tale, așa.
1: Da, da, da. Și sper că... O să fie un album din 7 cântece, mă gândesc eu așa. Încă se lucrează la el, dar sper că cât mai rapid o să aflați și data lansării și când și cum o să fie.
0: Asta e despre tine și despre Mareș.
1: Da.
0: Dar nu reușești tu vreo piesă din albumul nou să o prezinți la Nim?
1: Probabil că nu știu.
0: Ar fi mișto așa, știi?
1: Ar fi interesant, da. Oricum, vedem. Vedem, încă nu am... Nici și lista cântecilor care o să le cânt la Nim, o să stabilim cu casa de discuri și o să vedem.
0: Nu. Timpul tău pentru scenă cât e? Cât ți-au acordat ție timp organizatori?
1: Cred că 30-40 de minute, cam așa.
0: Păi e mult. Nu e 2-3 piese, știi ce, băi, 30 de minute e un show.
1: Da.
0: E greu de tot. Așa, dansatori nu ți-ai luat anul ăsta?
1: Da, niciodată.
0: Dansatoare.
1: Niciodată nu. Nu să am dansatoare.
0: Piesele sunt mai așa, mai...
1: Da,
0: mai slow,
1: mai balade,
0: da. Și de-aia ești dansatoare. Dar la tunț anul viitor poate,
1: da,
0: cine știe.
1: Da, la tunț poate dansezi și eu.
0: Păi dansezi tu și aduci și dansatoare ca să facem show, da? Merită, ar fi tare.
1: În general mă gândeam la să fac un band de fete frumoase așa și să iasă la costum.
0: La costum de care?
1: Costum clasic.
0: Clasic.
1: Cu decolteu.
0: Ai ce am vrut să ajung.
1: Așa.
0: Cu cât mai îmbrăcate, cu atât mai degeaba, știi?
1: Da, da, da.
0: N-ai încotro, show-ul este show. Și vorbim despre lucruri frumoase. Dacă tot ziceai de fete frumoase. Bun, Mareș, am înțeles. Deci, nu, am înțeles, în prima zi ești în acest an. Bun.
1: Nu știu.
0: Ok, ce mai știi... Ce mai știi ce am vrut să te întreb? Așa, stadionul Dinamo, festivalul născut în Moldova, 13-14 iunie, în una din zilele festivalului Mareș, va deschide festivalul. Asta știm, stadionul Dinamo a spus, capacitatea stadionului Dinamo este mai mare ca, virgulă, capacitatea stadionului Zimbru de anul trecut. Asta o știu și eu din statistică, e mai mare. Așa. Și se așteaptă în jur de 30.000 de oameni la acest festival.
1: Cât mai mult, cât mai bine.
0: Ce atitudine ai tu față de acest festival? Tu ai o atitudine doar ca participant a acestui festival sau ai un alt sentiment față de Născut în Moldova?
1: Eu nu știu ce sentimente am, pentru că eu încă la vârsta în care nu știu ce sunt și astea, dar eu, pentru mine o bucurie foarte mare că eu fac parte din acest eveniment care oricum o să rămână în istorie. Nu știu cât timp o să mai facă el, dar pentru mine asta e wow. Eu am 23 de ani, vă mai spun o dată, la 23 de ani să cânți pe două stadioane urmează să am în portofoliu, în CV. Pentru mine asta e wow.
0: Asta da. Nu se poate lăuda chiar oricine la noi în țară cu astfel de scopuri atinse. Când ai început cariera ta muzicală, te-ai fi gândit tu? Sunt sigur că ți-ai dorit, dar nu te-ai gândit că așa de repede va veni succesul.
1: Da, cu 5 ani în urmă eu cântam pe stradă și nici nu m-am gândit că de pe stradă o să ajung pe stadion.
0: Vezi cum? Schimbă lumea, se schimbă totul în 5 ani. Și tu ai abia 23. Ce te așteaptă? Mareș a fost și este alături de noi. Revenim în scurt timp cu o piesă de-a lui Mareș. Nu știu de ce, eu am ales piesa solo să o auzim astăzi de la tine.
1: Okay.
0: Mie mi se pare foarte și foarte reușită, ca și celelalte. Avem aici cel puțin 10 piese de la tine. Dar solo am considerat astăzi că este cea mai binevenită în playlistul nostru. Îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi, ne-ai mai povestit, n-ai vrut să dai totul de în casă, dar ai și tu condiții contractuale cu organizatori, altfel n-ai.

0: n-ai cum. Dacă îmi spuneai, anul viitor nu participai. Dar oricum îți mulțumesc pentru că ai avut timp să vii pe la noi, pentru atmosfera pe care ai creat-o și când vom afla ziua în care vei participa sau în care vei deschide festivalul, noi, anul ăsta, vom fi acolo. Promit, eu voi face și un banner mare cu Mareș Kiss FM. Promit, uite, dacă mă vezi cu Kiss FM, să știi că eu sunt acolo, da?
1: Ok, mulțumesc frumos.
0: Mareș a fost alături de noi, dragilor. Continuăm cu Solo, tot de la Mareș, pe Kiss FM Chișinău, here, number one hit radio.
2: Kiss FM, number one hit radio.
3: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi da uitării tot ce

0: după tine, tine.
1: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: Energia LG, doar la
1: Enter! Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the music. Back to the music.

0: Chișinău a început oficial seara de joi, e fix ora 18 în capitală. Bine v-am regăsit, încă 60 de minute suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și

născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Mișa Miller, Vântule, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa seară de joi, când e aproape weekend la noi, cu alte trei super hituri, ce urmează imediat în playlistul nostru. Emma cu Noaptea. Ordinary de la Alex Warren. Da, și Heaven cu I Run.

0: publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
7: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
8: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Enter! Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
2: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
8: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the music! Back to the music.

Super mișto sună piesa asta, I Run, de la Heaven, un proiect muzical format din producătorii britanici Harrison Walker și Jacob Donaghue, în colaborare cu Caitlin Aragon, cea care se aude pe această melodie. Lansată în noiembrie anul trecut, sună foarte bine în mai 2026 și prezic eu că va fi hitul verii în acest an. Continuăm cu Îmi place când, Lazy și Mario pe Kiss.

Desert Rose de la Sting, un hit remember ascultat cu mare și mare plăcere. Apropo, Sting nu vrea să le lase copiilor săi averea de 550 de milioane de dolari. Zice el că e o formă de abuz să nu îi încurajezi să muncească, pentru că moștenirea garantată le poate face mai mult rău decât bine. Artistul consideră că independența financiară și munca sunt valori esențiale pe care a încercat să le insufle copiilor săi încă de când erau mici. Băi, oare pe bune va face așa? Să vedem. Continuăm cu Fire Fire și Shimza pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre Taco Goodies. Tacos,

0: Numai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani, baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars 80 grame la 17 lei 99 bani, șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: Sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră. Iana, echilibrul dintre muncă și familie. Iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

Shaggy, Bumbari la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 10 suntem din nou împreună, într-o zi de vineri. Sunt Lucian Dumitrescu, aici acum v-am pupat apăsat. Voi să aveți grijă de voi, pentru că de hituri avem grijă noi. O seară frumoasă, bye!

0: așteptăm să ni le cereți. Deschidem imediat și căsuța de mesajii din aplicația Kiss FM. DJ Ang are deja WhatsApp-ul deschis acolo, e pregătit, e tot ce trebuie.
1: Da, 0722 20 60 20 și aplicația Kiss FM, unde de asemenea pot să vină mesaje scrise sau vocale în celebra căsuță de mesaje, da?
0: Da, bineînțeles, așteptăm mesajele voastre acolo.
1: Hai. Ziceam că până la hiturile retro, hai cu o piesă din prezent care ne obsedează pe toți, ne nebunește în fiecare zi și e foarte frumoasă.
0: Este superbă, ce să mai... Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea între un om, cu ea începem emisia de azi. Bună seara!

0: este hitul 300 de piese care efectiv ne-a nebunit la vremea ei. Cred că toată lumea știe piesa asta, nu?
1: Da, da, da.
0: Știi că trebuie să împlinesc 30 de ani la anul de activitate?
1: Oh my god, la mulți ani încă o dată și băieților, dar și lui Laurențiu Duță, că a fost ziua lui zilele trecute.
0: Da, la mulți ani, Laurențiu. Hai cu mesajele, deja se aude pe fundal piesa următoare, care va fi după hitul retro pe care Olic îl are acolo pregătit în aplicația Kiss FM.
1: Asta facem până la ora 20 și difuzăm piese mai din playlist, așa.
0: După care, după ora 20, suntem ochi și urechi numai pe cerințele voastre, hituri din anii 90-2010.
1: Dar voi puteți să ne cereți, și asta vă și recomandăm, să ne cereți piese începând din acest moment. 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau în aplicația Kiss FM, aveți căsuța de mesaje. Mă bucur că avem deja 3 mesaje vocale. Asta este foarte tare în aplicația Kiss FM. Centralizăm mesajele voastre și cele mai faine mesaje și propuneri de piese se aud și după ora 8. Dar, cum ziceam, avem o piesă de la Vlad Gabriel, o piesă care merge e și în playlist, așa că am zis că merge la fix, o piesă retro. Hai să-l auzim pe Vlad Gabriel.
2: Hey Kiss, mi-aș dori foarte mult să aud la radio melodia Hotel de la DJ Project, pentru că mi-a adus aminte foarte mult de odată când o ascultam cu mama mea mașină la volum maxim și îmi plăcea foarte mult. Vă pup!
1: Mulțumim, Vlad!
0: Te pupăm! Drumuri bune acolo cu mama în mașină sau cu cine vrei tu. Din 2008, mamă, de cât de piesa asta ești nebun. Kiss FM avea 5 ani atunci.
1: Ce vremuri! Și nu se difuza genul ăsta de muzică la

0: multe hituri din anii 90-2010. Și uite, ca o ploaie de vară, zic că e piesa asta, că ne întoarcem la playlistul Kiss FM. Fiindcă a venit exact ca o surpriză și ne răcorește complet, complet playlistul. Ne mai scoate din rutina aia obișnuită.
1: Nu știu de ce aveam impresia că și piesa asta e făcută cu AI, dar nu e făcută. Am auzit pe un radio din Anglia, pe care îl mai ascult eu așa din când în când, ID cu Hey, suntem Dave, suntem te, suntem și ascultați radio respectiv.
0: Da, și ascultați Kiss Kiss in the Mix.
1: Exact.
0: Hai să facem noi. Hey, hello, hey. My name is Dave.
1: Hi, I'm Tams.
0: And we're listening to Kiss FM Romania. Kiss Kiss in the Mix.
1: Hai,
0: Bravo.
1: Da, superbă piesă. Ascultăm acum.
0: Sună chiar bine. Se numește Rain Dance și este fix cu acea ploaie de vară. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: ce bine, ce bine sună aici, 2026 scrie în playlist. Adică nu ne mai complicăm pentru piesa asta cu hitul anii 2000, 90, 80. E bine. Și acum hai să dăm din casă, în direct, colegului Olic, ți s-au rupt căștile.
1: Mufa, nu, mufa, mufa, mufa care era deja ruptă de la ziua radioului Cristinițu, să știi că e vina ta. Și știe că l-am
0: uitat de atâtea luni.
1: N-am cum să uit, că văd în fiecare zi mufa aia pe jumate ruptă. E bine, astăzi nu știu.

0: 2010 că am ridicat puțin ștacheta. Nu mai suntem cu alea din anii 80, pentru că pe alea din anii 80 le lăsăm colegilor de la Magic FM. Uite ce spune domnul Iulian din Sibiu. Vreau o piesă care îmi amintește de mare, clar, zice el, și de tinerețea anilor 2000.
1: Ia să vedem ce piesă ne
0: cer. La ce piesă crezi că se referă el?
1: No, Eduard Maia, frumos!
0: Eduard Maia, Stereo Love.
1: Eduard Maia, nu uitați că are super concert la Sala Palatului pe 18 noiembrie anul ăsta. Bilete pe ghetin.ro.
0: Nebunie, Hiperborea.

0: studioul Kiss FM și ne bucurăm că ne ascultă. Uite, a scris Constantin, îmi place această piesă de când eram elev. Atât. Asta, okay. Nu știu la ce piesă se referă, poate la Eduard Maia, nici nu știu exact. Așteptăm în continuare mesajele voastre. Am zis, le strângem. Strângem toate mesajele de la voi cu piese retro, bineînțeles, și le difuzăm pe toate, sau, în fine, pe cele mai bune, cât nu cap toate, n-avem cum să le dăm pe toate, după ora 20. Piese retro, anii 90, 2000 și 2010, asta facem începând din această seară de joi.
1: Între timp, Andia deține secretul ultimului revers, adică nu mai are nevoie de reversul medalii de acum încolo, ea are acest secret, adică de situația opusă unei situații. Ai înțeles ce am zis?
0: Absolut nimic. Imediat, mamă, fii atent ce piesă avem imediat. Dansa cu Duro!
1: Hai mai tine, liniștim cu Andia la Kiss Kiss.

0: Flow, Mama Mama. De unde ai găsit piesa asta?
1: Am primit-o de la casa de discuri. Mi-a plăcut, ți-am dat-o și ție, ți-a plăcut și ție. Și am zis, gata tată, dăm piesa frumos la Kiss Kiss Remix.
0: Hai să ne pregătim.

0: oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hit.
5: Back to the hits, piesa surpriză înainte de Opfix.
6: Vine imediat o piesă tare faină. Stați cu noi aici, pe Kiss. Ia, recunoaște cineva?
5: Intro-ul ăsta, al cărei piese este?
6: Cred că de milioane de ori s-a auzit piesa asta la toate radiourile și televiziunile din România. Ca la Dreams, la Kiss, Kiss Remix, până la sânge.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi de uitării. Tot

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Trei în vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.